0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: minister Šaško si myslí, že navrhovaný rozpočet v parlamente prejde. V okolí pamiatky Machu Picchu horí, oheň má už svoju prvú obeť. Babie leto pokračuje aj dnes do 26 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6:00 od Martiny Pastorovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kamil Šaško si nevie predstaviť, že Tomáš Taraba nezahlasuje za štátny rozpočet. Minister zdravotníctva Zahlas Šaško sa v STVR odvolával na to, že exminister životného prostredia Taraba donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády. Už nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
2: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby to teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
0: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu zajtra. Počíta s takmer 5% deficitom. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie.

0: zákonu roka. Ukrajina zintenzívni údery na ruské ropné rafinérie. Reaguje tak na novú stratégiu Moskvy, ktorá má prinútiť obyvateľov opustiť Kiev aj ďalšie veľké mestá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore vo Financial Times vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimír Putin nariadil svojim ozbrojeným silám, aby upustili od pravidiel vojny, čo viedlo k prudkému nárastu útokov na ukrajinské civilné ciele. Ukrajinskí a európski bezpečnostní predstavitelia predpokladajú, že Rusi budú intenzívnejšie útočiť nielen na Kiev, ale aj Charkov či Odesu, aj západoukrajinský Lvov, ktorý je pri hraniciach s Poľskom dôležitou dopravnou križovatkou. Podľa ukrajinských predstaviteľov plánuje Moskva udrieť aj na jadrové zariadenia a odpojiť ich od svojej siete. 12 ľudí sa zranilo pri páde časti baru v severnom Španielsku. Niektorých museli previesť do nemocnice. K zrúteniu časti podniku došlo o 5:30 nad ránom, kedy sa v prevádzke nachádzalo ešte asi 50 osôb. Počas incidentu došlo aj k poškodeniu vedľajšej obytnej budovy, ktorej spadla jedna zo stien. V čase udalosti sa tam ale nikto nenachádzal. Príčinu pádu baru v severnej časti Španielska prešetruje polícia. Požiar nedaleko svetoznámej pamiatky Machu Picchu si vyžiadal jednu obeť aj dvojicu zranených. Oheň sa pre horúce veterné a suché počasie rýchlo rozšíril. Požiar vypukol blízko hlavnej prístupovej cesty k pamiatke. Rozhorelo sa tam potom, čo farmári vypaľovali kroviny s cieľom vyčistiť pôdu pre novú úrodu. Machu Picchu, starobilé sídlo Inkov, bolo postavené v 15. storočí v nadmorskej výške 2500 metrov. Aj dnes nás čaká pekný slnečný deň, k večeru od západu, ale miestami viac oblakov. Bude veľmi teplo, 19 až 26 stupňov, chladnejšie pod Tatrami. No a na západe aj s vetrom a pršať nebude.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 6:00 pozdravuje na ranné cesty Martina a pozor na nehody na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Benedika, tam už sa aj zdržíte. A čerstvá nehoda pribudla aj za Belou v smere do Terchovej. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, obmedzenie potrvá do 10:00 predpoludním. Radar ste videli v Košiciach pri Poľove v smere von z mesta a policajti hliadkujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia, aj v hlavnom meste na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta. Posledná hliadka v Košiciach Šaci na Buzinskej za Lidlom v smere do Čečejoviec. To už je odo mňa všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po pol siedmej pekné ráno všetkým motoristom, je s vami Martina. Na staršie nehody pozor na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadíka, tam sa aj zdržíte, a potom aj za Belou v smere do Terchovej je nehoda. Do desiatej neprejdete v Bratislave tunelom Sitina pre údržbu v oboch smeroch. Radar ste nám nahlásili v Košiciach pri Poľove v smere von z mesta a hliadku v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
3: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Motoristi sa po 10 rokoch od sľubovaného termínu dočkajú obchvatu Ružomberka. Šéf väzenskej správy v Tennessee odstupuje pre nevydarenú popravu. Pred nami je ďalší slnečný a teplý jesenný deň. Správy o 7 ráno má pre vás Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od zajtra bude motoristom sprístupnený obchvat Ružomberka. 15-kilometrový úsek D1 Hubova Ivachnová mal byť hotový pred takmer 10 rokmi. Práce komplikovali zosuvy pôdy aj následná zmena trasy diaľnice. Minister dopravy za Smer Jozef Ráš zhodnotil, že tento úsek bol komplikovaný.
2: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle. Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe a v žiadnom úseku. Všetko je v poriadku a môžeme to otvoriť. Tuneli bude signál a spoplatnené to pre mýto, pre nákladné vozidla bude.
0: Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude po otvorení obchvatu Ružomberka chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa výstavbou tejto cesty pokúša objednať už 2 roky. Komplikácie spôsobujú prírodný a geologický terén, ochrana životného prostredia aj problémy vo verejnom obstrávaní. Aktuálne prebieha druhý tender na túto zákazku v hodnote asi 1,5 miliardy eur. Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Kabinet Roberta Fica podľa nej rezignoval na

0: akékoľvek úsporné opatrenia. Poslancovi SaS Marianovi Vyskupičovi sa nepáči, že vláda obchádza pravidlá a neplánuje do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
1: Nedodržiava zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
0: Vláda počíta v novom rozpočte s takmer 5% deficitom. V návrhu vyčlenila peniaze na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil zákon roka za predvolebný. Po nevydarenej poprave Christy Pike odstúpil šéf väzenskej správy v americkom Tennessee. Američanka prežila dve smrtiace injekcie a aktuálne je podľa jej právnikov v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii. Jej prípad odštartoval v USA debatu o morálnom rozmere trestov smrti. Guvernér Tennessee nariadil nezávislé vyšetrovanie a do konca roka pozastavil popravy na území tohto amerického štátu. Právnici Christy Pike sa domnievajú, že mala dožil zle zavedené hadičky, cez ktoré mala prúdiť smrtiaca látka. Východňarské derby v našej najvyššej hokejovej lige sa skončilo pozitívne pre Košice, ktoré zdolali Michalovce 6-3. Košičania rozhodli o víťazstve do pol hodiny, keď viedli 5-2. Domácim sa podarilo si po dvoch prehrách v rade napraviť chuť. Košice sú vďaka výhre nad Michalovcami v tabuľke na predbežnom 3. mieste o 2 body za Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Od Žiliny ich delí bod. Michalovce figurujú v ligovej tabuľke na 9. priečke. Aj dnes môžeme očakávať príjemný slnečný deň s vysokými teplotami a bez dažďa. Priebehu dňa sa oteplí na 19 až 26 stupňov, pričom tých maximálne 19 očakávame pod Tatrami. Na západe prechodne aj s vetrom a k večeru už postupne aj s oblakmi.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 7. aktuálny pohľad na skoré nedeľné cesty s Martinou. Pozor na nehody pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej, za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej, aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Do 10. neprejdete v Bratislave tunelom Sitina v oboch smeroch pre údržbu. Radar máme na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a hliadky na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a potom aj na hlavnom ťahu v Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí. To už je všetko. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 4 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend stávate s vašimi domácimi srdcov.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol 8 ráno zdraví za volant Martina. Pozor na staršie nehody pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej, za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej, aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia je nehoda. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 10. Radar ste videli v Ivachnovej v smere do Ružomberka a hliadka striehne na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. A to je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
5: Ležíš so mnou na perách.
3: Hráme slovenské hity.
1: Od 7 do 8.
3: Víkendové rána s najväčšími slovenskými.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Ukrajina v reakcii na ruské údery na Kyjev zintenzívni útoky na rafinérie. Naše hokejistky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. Babie leto pokračuje, aj dnes bude teplo do 26 stupňov. Správy o 8 ráno sú s Martinou Pastorovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Nemecký kancelár Friedrich Merz prišiel osobne na Ukrajinu prislúbiť krajine konkrétnu pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na stupňujúce sa ruské údery na veľké mestá nariadil zintenzívniť útoky na ruské rafinérie. Dodáva, že na rozdiel od Moskvy budú rozlišovať vojenské a civilné ciele. Ukrajinskí a európski predstavitelia predpokladajú, že cieľom ruských útokov bude aj západná časť Ukrajiny, konkrétne mesto Lvov, nedaleko Poľska, ktoré je dôležitou dopravnou križovatkou. Moskva podľa nich plánuje udrieť aj na jadrové zariadenia a odpojiť ich od siete s cieľom prinútiť Kyjev v budúcom roku súhlasiť s ruskými podmienkami ukončenia vojny. Drahšie tankovanie na diaľniciach a rýchlostných cestách oproti mestám spôsobujú najmä obmedzené konkurenčné prostredie. Analytik energie portálu Radovan Potočár za vyššími cenami za pohonné hmoty na diaľniciach vidí aj špecifické náklady,
5: ktoré sú spojené s prevádzkou čerpačiek na diaľniciach, či už ide o vzťah k samotnej ceste, alebo v niektorých prípadoch vyššie prepravné náklady, kedy je potrebné distribuovať paliva na dlhšiu vzdialenosť.
3: Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej dodáva, že diaľnice sú tranzitná doprava a používajú ich skôr ľudia, ktorým nezáleží na ušetrení pár centov.
6: Tí ľudia, ktorí proste potrebujú a sú nútení, a to je pravda, že máme veľkú skupinu obyvateľstva, pre ktorých toto zvýšenie je veľkým náporom na peňaženku. Tí ale ani napríklad nemajú diaľničnú známku, aj tak používajú to auto na kratšie vzdialenosti. A nehovorím o tom, že my máme stále veľmi nízku sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií.
3: Aktuálne do konca mesiaca platia zastropované 10-centové limity marží za liter paliva pre čerpačky. Podľa analytikov to situáciu s vysokými cenami pohonných hmôt nevyrieši a volajú po nižšej spotrebnej dani. Premiér Robert Fico to odmieta, pretože to podľa neho nie je efektívne riešenie. Požiar nedaleko svetoznámej pamiatky Machu Picchu v Peru si vyžiadal jednu obeť aj dvojicu zranených. Oheň sa pre horúce, veterné a suché počasie rýchlo rozšíril. Požiar vypukol blízko hlavnej prístupovej cesty k pamiatke. Rozhorelo sa tam

0: po tom, čo farmári vypaľovali kroviny s cieľom vyčistiť pôdu pre novú úrodu. Machu Picchu, starobilé sídlo Inkov, bolo postavené v 15. storočí v nadmorskej výške 2500 metrov. Naše hokejistky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. Slovenky zakončili svoju účasť na podujatí výhrou nad Japonkami 7-3, keď sa štvoricou gólov a dvomi asistenciami blísla Ele Hartiová. Zverenkyne trénera Tomáša Turňu predtým na turnaji prehrali s domácimi Maďarkami a zdolali Francúzsky. O ich celkovom prvenstve definitívne rozhodla víkendová prehra Maďarska s Francúzskom 1-2 po nájazdoch. Babie leto nám pokračuje, dnes nás čaká pekný slnečný deň, k večeru od západu miestami viac oblákov, má byť teplo 19 až 26 stupňov, chladnejšie teda pod Tatrami, na západe s vetrom a pršať nebude.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minútky po 8. Zdraví vodičov a vodičky Martina. Pozor na staršie nehody pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej. Za Vyšnou Bocou je nehoda v smere do Jarabej. A ďalšie ste videli za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Stále platí, že neprejdete v Bratislave tunelom Sitina v oboch smeroch pre údržbu. Toto obmedzenie potrvá do 10. Radar ste nám nahlásili v Ivachnovej v smere do Ružomberka. A máme aj nové hliadky. Kontrolujú v Bratislave na ceste na Senec za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta a Dežericiach smere do Hornian. Toľko z dopravy na teraz, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
2: 4 minúty po 8 hlásim, že keď už som aj ja najväčší spáč celého sveta hore, tak verím, že aj vy máte aspoň jedno očko otvorené. Keď sme sa tu takto stretli naposledy, pátrala som po tom, ako ďaleko môžeme zachytiť Rádio Express a bola som prekvapená, kde všade nás máte zapnutý.
3: Ahojte Jozef, momentálne Národný park Stiplestone.
4: Ahoj Rádio Express, tu Jakub. Takže počúvam vás aj v Londýne, akurát sa vracam z práce v aute.
5: Dobrý deň, momentálne sa nachádzame v Maroku pri meste Algeciras. Dovolenkujeme a počúvame vás.
2: A my sme dokázali spoločne počas víkendu, keď som zisťovala, kde ste, precestovať naozaj celý svet. Aj na Madagaskare sme dokonca boli počutí a odtiaľ nám prišli pozdravy. Dnes idem pátrať po nezvyčajných miestach, kde sa práve teraz ozýva môj hlas. Ja totiž si predstavujem, že existujú napríklad toalety, kde máte zapnuté Radio Express. Možno určite nejaké kôlničky, kde si takto ráno fidlíkate. Kuchyňa, to je taká samozrejmosť. V nedeľu ráno sa človek zobudí, ide pripravovať rodinný obed, tak jasne, zapne si rádio. Ale tie najnezvyčajnejšie miesta. Pozrite sa teraz okolo seba, že kde ste. A ak je to divné, tak sa mi ozvíte, chcem vedieť, kde počúvate Express. 0905 612 612, to je naše telefónne číslo do štúdia.
1: Najviac hudby cez víkend.

0: Len u nás na Expresse, počúvate nás. Takto v nedeľu predpoludním pozdravuje Viki Havránek. O 10 minút pol 9 a poviem vám, dámy a páni, zle, nedobre je. Dostali sme sa totižto do situácie, kde pri otázke, čo urobíš so 7000 eurami, dostávame odpoveď.
1: Natankujem.
0: A dúfam, že mi z toho ešte niečo zostane, tak to sa my tu máme. A keďže do výplaty ďaleko, povedali sme si, že my vám ten život zmeníme.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Keď hovoríme, že poriadny balík peňazí, tak myslíme 55 tisíc eur. To už hádam aj 3 razy natankujete za mesiac a my vám budeme držať palce, aby ste to vyhrali. Pretože máme tu teraz takúto novinku. Do výplaty ďaleko, to si zapíšte. To je aj nové heslo, ktoré chceme od vás počuť. Ak nám v pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, tak už potom vám bude jedno, aká výplata vám kedy príde, pretože vám na účte pribudne brutálnych 55 tisíc eur. Preto si pošlite v tejto chvíli SMS-ku. Napíšte Express a pošlite ju na číslo 7779. Alebo sami seba pošlite na web oplatisanaladisa.sk, pretože tam máte zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát. A to sa naozaj oplatí. Čím viac ste v hre, tým väčšia možnosť, že vás vyžrebujeme a že vám zavoláme, aby sme vám odozdali 55 tisíc eur. A verím, že ste to s tými SMS-kami už vyriešili, pretože počujeme sa už v pondelok, čo znamená, že zajtra po 15. voláme a chceme počuť do výplaty ďaleko.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Po pol deviatej pozdravujeme na absolútne slnkom zaliaté Slovensko. Dnes je spolu s vami Viki a Maťa. A veľmi verím, že to, čo zažívame aktuálne na oblohe, bude pokračovať. Mati, ako to vyzerá v predpovedi?
1: Tak babie leto nás stále neopustilo, veľa slnka dnes bude. Na niektorých miestach je, ale ešte teraz poviem to tak, že sviežo. Napríklad Liesek 2 stupne, tam je aj hmla, Bardejov 4 stupne, Sliač necelé 2 stupne, ale postupne sa v priebehu dňa oteplí na 19 až 26. Obloha má byť počas celého dňa prevažne jasná, ale k večeru už od západu aj s oblakmi. Pršať z nich však nebude.
0: Ale dobrá správa, lebo kým nás neopúšťa babie leto, tak sa nemusíme ani my opúšťať.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 8.32 na cesty vás pozdravuje Martina. Pozor na nehody, policajti ich dokumentujú pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej, za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej, aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, toto obmedzenie potrvá do 10. Pozor na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, tam sa pri ceste pasie srnka. Radar ste nám nahlásili v Ivachnovej v smere do Ružomberka a hliadky vás kontrolujú v Bratislave na ceste na Senec za čerpačkou Slovnaft smere von z mesta a potom aj v Dežericiach smere do Hornian. To už je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Toto je Iné kafe a ich otázka za milión. Naša otázka za milión na Expresse znie, kde je podľa vás najlepšia prechádzka a prečo práve na prístavnom moste?
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor, v Bratislave na prístavnom moste v smere na Einsteinovu, kráča tam po ceste chodec. Ja to pre istotu zopakujem, pozor na chodca, kráča v Bratislave po prístavnom moste v smere na Einsteinovu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
1: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
2: Vláda plánuje v pondelok prijímať nový predvolebný štátny rozpočet. Študentské protesty vo Francúzsku sú podľa tamojšej polície neúnosné. Takto z rána ešte sviežo, počas dňa aj 26 stupňov. Sú tu správy o 9. a Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Tomáš Taraba podľa Kamila Šaška podporí v parlamente budúcoročný štátny rozpočet. Minister zdravotníctva Zahlas Šaško sa v STVR odvolával na to, že exminister životného prostredia Taraba donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády a nevie si predstaviť, že by za zákon roka nezahlasoval. Už nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
4: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby tu teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
2: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu zajtra. Počíta s takmer 5-percentným deficitom. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie tripartity k zákonu roka. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa tamojšej polície vymkli spod kontroly. Demonštrantov vyzývajú na návrat k miernejším protestom a varujú pred nekompromisnou reakciou na vandalizmus a násilie v uliciach. Od začiatku týždňa policajti v súvislosti s demonštráciami zadržali asi 5000 ľudí. Francúzske úrady odhadujú škody na majetku na desiatky miliónov eur. Študentské odbory zvolali na útorok celonárodný deň demonštrácií. Stredoškoláci a študenti vysokých škôl hovoria o dlhoročnom podhodnotení financií do školstva, sťažujú sa na nedostatok učiteľov či preplnené triedy. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckeho lietadla, ktoré zmizlo počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube bolo 6 osôb, po ktorých pátrajú. Podľa pobrežnej stráže ide o 4 Kanaďanov a 2 Bermuďanov. Kanadská spoločnosť, ktorá prevádzkuje zdravotnícke transportné lety

0: a piloti, dvojica zdravotníkov, pacient a jeho rodinný príslušník. Firma má v ponuke 10 lietadiel, ktoré zabezpečujú repatriácie a zdravotné evakuácie zo všetkých častí sveta. Náš hokejista Dalibor Dvorský dal v novej sezóne NHL už druhý gól. Jeho tým St. Louis ale nestačil na Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s ďalším Slovákom Erikom Černákom vyhrala nad Washingtonom 3-1. Černák si pripísal plusový bod. V drese hostí sa predstavil Martin Fehervári s mínuskou. Montreal s Jurajom Slavkovským nestačil na ľade Pittsburghu 5-6 po predložení. Slovenský útočník raz vystrelil na súperovú bránku a skončil s dvomi pluskami. V ďalších zápasoch NHL Philadelphia nestačila na Carolinu 2-3 po predložení, Buffalo doma zvíťazil nad Chicagom 4-3 a New York Islanders deklasoval New Jersey Devils 6-0. Babie leto pokračuje, aj dnes očakávame pekné slnečné počasie. Obloha má byť počas celého dňa prevažne jasná, k večeru od západu aj s oblakmi, ale pršať nebude. Postupne sa v priebehu dňa oteplí na 19 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 9. pozdravuje za volant Martina, pozor na nehody pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, obmedzenie potrvá ešte necelú hodinku. Radar ste videli v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta a hliadky striehnu na viazde do Stupavy z Bratislavy Záhorskej Bystrice a potom policajti aj v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere do centra. To už je všetko, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ránko, ale ak ste hore dlhšie a máte Express zapnutý, zachytili ste moju výzvu. Dnes pátrame po tých najnetradičnejších miestach, kde si len vieme predstaviť, že počúvate Radio Express. 0905 612 612. Na toto telefónne číslo mi pošlite hlasovku, ak ste sa práve pozreli okolo seba a povedali ste si, aha, toto je dosť divné miesto na to, aby sme tu počúvali rádio. Ozval sa mi aj tuto posluchač Janči.
3: Stále varím obed dole v pivnici.
2: Jasné, čo budem robiť v pivnici? Idem navariť obed, tak držím palce, nech to všetko dobre dopadne, daj potom vedieť, čo si navaril a vy ostatní sa ozývajte v tejto chvíli.

0: Nie je len piatok podvečer, ale aj v sobotu podvečer. Verím, že ste mali krásnu, možno aj dnešné ráno máte príjemné. Pozdravuje vás Viki Havranek a som rada, že sme v tom dnes spoločne. Je 9 hodín 21 minút. Ak potrebujete z reality ešte na malý moment unikať predtým, než sa dáme do ďalšieho pracovného týždňa, tak mám pre vás výborné tipy. Čo by ste mohli robiť, keby sa vám chcelo ležať na gauči a pozerať sa do televízora? Nie teda konkrétne ja, ale Kamil, ktorý sleduje za vás, čo všetko sa deje v telke, ale aj na filmových plátnach, aby ste vy iba potom prišli na hotové. A zároveň skvelý tip, ak ste si odkladali v tomto krásnom počasí umývanie okien pred zimou, ak sa idete do toho pustiť dnes, tak púšťajte aj podcast, dávajte slúchadlá, pretože je tu niečo nové a niečo skutočne dýchberúce.
1: Vypočujte si nažive podcastovú novinku, ktorá rozpráva príbehy ľudí na hrane prežitia. V prvej sérii sa môžete postupne tešiť na 8 epizód, ktoré nahovoril slovenský herec Milo Kráľ.
2: Neboli to hrdinovia. Boli to obyčajní ľudia, ktorí sa ocitli v neobyčajných situáciách. A v jednej chvíli mali jedinú úlohu. Prežiť.
1: Podcast Nažive je dostupný od 1. októbra vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane apky Rejo. 127 hodín v extrémnych podmienkach strávil americký dobrodruh Aaron Ralston, ktorého v rovnomennom filme stvárnil herec James Franco. Pozrite si neuveriteľný príbeh muža, ktorý sa dokázal vymaniť z 20-metrovej priepasti a prejsť 10 kilometrov, aby našiel pomoc. Pravú ruku sa mu však zachrániť nepodarilo. Životopisný a dobrodružný thriller nájdete na Disney+. Netflix má stále v ponuke film Snežné bratstvo. Historická dráma, ktorá vznikla na základe skutočných udalostí, rozpráva príbeh o páde lietadla v juhoamerických Andách. Jeden zo skutočných preživších si vo filme dokonca zahral, a to postavu vlastného otca. Film sa nakrúcal v chronologickom poradí, aby herci mohli postupne chudnúť a čo najlepšie ukázať následky hladovania. Snežné bratstvo je remake filmu Prežiť, ktorý vznikol ešte začiatkom 90. rokov. A stále je tu Stroskotanec, film, ktorý síce nebol inšpirovaný skutočným príbehom, no v kariére Toma Hanksa je jedným z najzapamätateľnejších. Ani jedna scéna z opusteného ostrova neobsahuje hudbu. Tvorcovia tak chceli u divákov vyvolať čo najsilnejší pocit izolácie. Film Stroskotanec, ktorý paradoxne nominovali na najprestížnejšiu filmovú cenu iba dvakrát a žiadného Oscara nezískal, nájdete v ponuke služby Prima Plus.

0: Toto je Lola Young, my sme Radio Express. Maťka, dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré, a veru, že krásne. Máme 9:30, vonku svieti slnko a skvelou správou je, že to tak bude počas celého dňa. Je to babie leto?
1: Je to babie leto, teploty idú pomaly hore, aktuálne 6 až 13 stupňov, ale v priebehu dňa očakávame až takmer letnú teplotu okolo 26 stupňov. Pod Tatrami bude ale chladnejšie, tam do 19. Aj dnes veľa slnka, ak večeru už aj postupne s oblakmi od západu, ale pršať z nich nebude.
0: Tak toto je počasie za všetky drobné, nielen za drobné, ale aj za tie veľké, ktoré máme k dispozícii už zajtra.
2: Do výplaty ďaleko.
3: Ťa vyplatíme už zajtra.
4: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 55 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na nedeľné cesty. Je 9:30. Spomaliť sa oplatí v Ivachnovej v smere do Ružomberka a radar ste videli aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Hliadka striehne na viazde do Stupavy z Bratislavy Záhorskej Bystrice a policajti vás kontrolujú aj v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere do centra. To už je všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Presne 10 hodín, taký je čas. Na celom Slovensku žijeme v jednom časovom pásme, aktuálne aj v podnebnom, pretože slnečko nám svieti od západu po východ, od severu na juh. Pozdravuje Viki Havranek a pozývam vás k správam na Expresse.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Po 10 rokoch od sľubovaného termínu otvoria obchvat Ružomberka. Rusi udreli na Kyjev v čase návštevy nemeckého kancelára Merca. Popoludní bude teplo lokálne aj do 26 stupňov. Správy o 10. pripravila Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Od zajtra bude motoristom sprístupnený obchvat Ružomberka. 15-kilometrový úsek D1 Hubova-Ivachnová mal byť hotový pred takmer 10 rokmi. Práce komplikovali zosuvy pôdy a následná zmena trasy diaľnice. Minister dopravy za Smer Jozef Ráš zhodnotil, že tento úsek diaľnice bol komplikovaný.
6: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle. Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe a v žiadnom úseku. Všetko je v poriadku a môžeme to otvoriť.
4: Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude po otvorení obchvatu Ružomberka chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa výstavbu tejto cesty pokúša objednať už 2 roky. Komplikácie spôsobujú prírodný a geologický terén, ochrana životného prostredia aj problémy vo verejnom obstarávaní. Aktuálne prebieha druhý tender na túto zákazku v hodnote asi 1,5 miliardy eur. Rusi pokračujú v masívnych dronových útokoch na Kyjev, ktoré vo viacerých štvrtiach mesta horí. V ukrajinskej metropole sa aktuálne nachádza aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Do Kyjeva prišiel iba deň po ruskej výzve, aby mesto opustili všetci diplomati, pretože naň plánujú útočiť. Ruská armáda v noci udrela aj na mesto Izium v Charkovskej oblasti pomocou salvových raketometov. Po útoku hlásia tamojšie úrady požiar jedného podniku a došlo aj k poškodeniu obytných domov. Po nevydarenej poprave Christy Pike odstúpil šéf väzenskej správy v americkom Tennessee. Američanka prežila 2 smrtiace injekcie a aktuálne je podľa jej právnikov v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii. Jej prípad odštartoval v USA debatu o morálnom rozmere trestov smrti. Guvernér Tennessee nariadil nezávislé vyšetrovanie a do konca roka pozastavil popravy na tomto území v tomto americkom štáte. Východňarské derby v našej najvyššej hokejovej lige medzi Košicami a Michalovcami sa skončilo 6-3. Košičania rozhodli o zápase do pol hodiny, keď viedli 5-2 a vďaka výhre sú v predbežnej tabuľke na 3. mieste za Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Michalovce figurujú na 9. priečke. Dnes popoludní o 16. sa proti sebe postavia Poprad a Liptovský Mikuláš.

0: a potom Spišská Nová Ves z Belasíny. O 16.30 čaká duel Prešov s Trenčínom. O 17.00 hrajú Nitra a Zvolen aj Žilina s Banskou Bystricou. Aj dnes môžeme očakávať pekné, slnečné a teplé počasie. Teplota sa v priebehu dňa vyšplhá na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami okolo 19. K večeru od západu postupne aj s oblakmi, ale pršať nebude.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje Martina. Pozor na nové nehody. Stali sa na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna, Lietavskej lúčke na Žilinskej v smere do Porúbky, nehoda aj za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc a čerstvá pribudla tiež Poprade na križovatke Komenského Potatranska. Cestári pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolóne. Rovnaká situácia je potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. A ďalšia skupina cestárov pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny treba rátať so zdržaním obojsmerne. Radary pribudli na D1 za Blatným v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, v Horných Vesteniciach berú oba smery, ďalšie meranie na D1 pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče, na rýchlosť pozor aj na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša a merajú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hliadky hlásite v Drietome v smere do Trenčianskej Turnej, Košiciach na Rampovej za železničným priecestím v smere ku kruhovému objazdu a policajná kontrola aj na výjazde z Michaloviec do Kaluže. Toľko z dopravy, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
2: Každý piatok po 18. počujete túto zvučku na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havránek, a veľmi sa teším, že ste spolu s nami vždy v piatok podvečer, aby sme sa zoznámili trošku s osudmi, súkromím a minulosťou známych ľudí. Naposledy, teda 2 dni dozadu, bol mojim hosťom Tomáš Bezdeda a zobral nás aj na záchod k svojej babke.
3: Tam je asi 10 alebo 12 fotiek, kalendár, šia superstar, potom z môjho prvého albumu fotky, na dverách som, na pravej stene.
2: Chlap, keď ide močiť, že niektorí nemôžu mať okolo seba iných mužov, lebo sa nevedia uvoľniť. A ty ano. Teraz si ťa predstavím, ako tam stojíš, rozopneš tie gate, pozrieš doprava, tam Tomáš Bezdeda, pozrieš dole.
3: Čo Tomáš Bezdeda? Napravo tam ešte aj Mikla, Samotomeček, Peter Kotula, tam máme spoločnú fotku. A teraz všetci sa dívajú na teba ako...
2: No a vedeli by ste sa uvoľniť v takejto situácii? Tomášovi Bezdedovi nič nezostáva, ale ja sa teším, že tu zostávate s nami a do rozhovoru vás ešte trošku potiahnem v tejto hodinke na Expresse. Dovtedy Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: najpopulárnejší kat všetkých budúcich speváčok a spevákov. Aj takéto prirovnanie má Paľo Habera, ktorého ste práve teraz počuli na Expresse, a svoju skúsenosť s ním má aj Tomáš Bezdeda, ktorý bol súčasťou úplne prvej slovenskej superstar a zároveň bol mojím piatkovým hosťom v rubrike Vtedy a teraz.
1: Nie som veľmi vyspatý, lebo deti, ale nesem sa vyhovorať, lebo nie som jediný, čo má deti. A takže je to zase pekné, lebo celý život som bol Bezdeda, aspoň som teraz so ženou a s deťmi, vieš.
2: Je to obranný mechanizmus, keď ťa šikanovali za to, že Bezdeda, že už sám si z toho robíš žarty?
1: Áno, môže to tak byť, pretože na základnej škole vznikali rôzne pesničky, že Bezdeda nemá na deda, a potom som bol bez baby, bez otca, bez všetkého, takže už som si na to nejak potom zvykol. Trochu sa bojím o tých mojich synov, lebo deti niekedy vedia byť kruté.
2: Ale vedia, ale... ty si to musel prežiť,
1: áno,
2: vieš?
1: Áno, ja som si to prežil a vidíš, ak ma to zocelilo.
2: Hej, vďaka priezvisku viem, o čom hovoríš. Ja som bola za Slobodná Chovancová a mne hovorili, že Chovanec Nozec, nikomu to nepovedz.
1: Ale náhodou Chovancová nie je také zlé. Boli aj horšie mená.
2: Áno, Bezdeda napríklad. Celý rozhovor s Tomášom Bezdedom z piatkovej rubriky Vtedy a teraz nájdete v kompletnej verzii na webe express.sk. Tak choďte vypočuť, bola to naozaj obrovská zábava.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Self-Aware je novinka od Temper City, ktorú práve počúvate na Expresse. A či ste počuli o tom, aký krásny deň nás dnes čaká, ak náhodou nie, tak pred pol jedenástou nám to zrejme Maťka.
1: Teploto aktuálne 9 až 19, v priebehu dňa očakávame oteplenie na 21 až 26, pod Tatrami do 19 stupňov. Pršať nebude, obloha je prevažne jasná a slnečná, babi leto nám pokračuje, treba si to užiť, lebo od budúceho štvrtka nás čaká ochladenie aj zrážky.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jedenástej zdraví motoristov opäť Martina. Pozor na nehody na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna, Lietavskej lúčke na Žilinskej v smere do Porúbky, staršia nehoda aj za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc a ďalšia v Poprade na križovatke Komenského po Tatranská. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolóne. Rovnako sa zdržíte a pred cestárov aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ďalšia skupina pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Treba rátať kolónou obojsmernou. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova pobehujú po ceste psíky, tak v tomto úseku pozorne. Radaví hlásite na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, v Horných Vesteniciach berú oba smery, merajú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a ďalšie meranie na viazde do Popradu z Veľkej Lomnice. Máme aj policajné kontroly, a to v Drietome v smere do Trenčianskej Turnej, vo Vyšnom Kubíne kontrolujú v smere do Ružomberka, Košiciach na Rampovej za železničným priecestím v smere k novému objazdu a posledná hliadka na výjazde z Michaloviec do Kaluže. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: SAS predpokladá, že Taraba bude koalícii komplikovať fungovanie v parlamente. Ukrajina v reakcii na ruské údery na Kyjev zintenzívni útoky na rafinérie. Popoludní lokálne letné teploty okolo 26. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličné strany budú mať podľa Branislava Grelinga problém v parlamente presadzovať zákony. Predseda SAS tvrdí, že Tomáš Taraba bude drahá nevesta a je zvedavý, ako bude nakoniec hlasovať. Greling v JOJ24 dodal, že nechce prioritne presviečať ex-ministra životného prostredia, aby podporoval v parlamente ich návrhy. Minister zdravotníctva Zahlas Kamil Šaško si myslí, že Tomáš Taraba nebude v Národnej rade problémový. STVR sa odvolával na to, že donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády a nevie si predstaviť, že by za zákon roka nezahlasoval. Nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa už vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
3: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby tu teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
1: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj na vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu zajtra. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie tripartity k zákonu roka. Nemecký kancelár Friedrich Merz prišiel osobne na Ukrajinu prislúbiť krajine konkrétnu pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na stupňujúce sa ruské údery na veľké mestá nariadil zintenzívniť útoky na ruské rafinérie. Dodáva, že na rozdiel od Moskvy budú rozlišovať vojenské a civilné ciele. Ukrajinskí a európski predstavitelia predpokladajú, že cieľom ruských útokov bude aj západná časť Ukrajiny, konkrétne mesto Lvov nedaleko Poľska, ktoré je dôležitou dopravnou križovatkou. Moskva podľa nich plánuje udrieť aj na jadrové zariadenia a odpojiť ich od siete s cieľom prinútiť Kyjev v budúcom roku súhlasiť s ruskými podmienkami ukončenia vojny. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa tamojšej polície vymkli spod kontroly. Demonštrantov vyzývajú na návrat k miernejším protestom a varujú pred nekompromisnou reakciou na vandalizmus a násilie v uliciach. Od začiatku týždňa policajti v súvislosti s demonštráciami zadržali asi 5000 ľudí. Francúzske úrady odhadujú škody na majetku na desiatky miliónov eur. Študentské odbory zvolali na utorok celoštátny deň demonštrácií. Stredoškoláci a študenti vysokých škôl hovoria o dlhoročnom podhodnotení financií do školstva, sťažujú sa na nedostatok učiteľov aj preplnené triedy. Pre nepriaznivé počasie organizátori dvakrát odložili štart veľkej ceny Bahrajnu. Preteky Formuly 1 sa mali začať o 9 ráno. Po hodinovom čakaní síce monoposty vyšli na trať, aby absolvovali zahrievacie kolo, ale väčšina z nich hlásila technické problémy a tak štart druhýkrát odložili. Medzinárodná automobilová federácia zároveň z bezpečnostných dôvodov nariadila zníženie výkonu hybridnej časti pohonných jednotiek. Pre situáciu na Blízkom východe sa veľká cena Bahrajnu Formuly 1 jazdí v Malajzii. Zatiaľ naprieč Slovenskom jasné slnečné počasie, k večeru očakávame od západu pribúdanie oblačnosti, ale pršať nebude. Teplota sa v priebehu popoludnia v niektorých lokalitách môže vyšplhať na letných 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie všetkým, ktorí vyrazili na cesty, je s vami Martina. Pozor na staršie nehody, policajti ich dokumentujú na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna, aj za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je to na 15 minút. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolóne. Rovnaká situácia je aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. A cestárov stretnete tiež pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte zo držaním obojsmerne. Pozor na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova, pobehujú tam po ceste psi. V Koši

0: uliciach treba rátať pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar policajnú Kiu ste videli v Bratislave na Dolnozemskej a okolí a medzi Komárnom a Močou jazdí biele Audi. Stacionárne vás namerajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a máme aj kontroly, a to v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou v smere z Ivachnovej a hliadka stojí aj na hlavnom ťahu v Lúčke v smere do Chmeľova. To je všetko, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ahojte, pozdravujem vás, Viki Havránek. Pozrite sa do rúry, ako vyzerá pečené kura, ktoré pripravujete k nedelnému obedu, pretože máme 11.05, o chvíľku je práve poludnie. Ideme sa trošku pozrieť do sveta hudby, lebo sú tu chalani, ktorí sú navždy mladí. Je úplne jedno, či budú vystupovať ako 20-roční alebo 70-roční. V našich srdciach to budú stále tí mladí a hraví Backstreet Boys. No chalani sa teraz rozhodli, že budú robiť celosvetové turné, ale nie tak, ako to bežne býva, že oni idú za vami, oni chcú, aby sme my išli za nimi. Volá sa to takáto novinka, že rezidentné koncertovanie. Prídu proste na jedno miesto a tam si urobia koncertnú rezidenciu a potom tam majú 10-20 koncertov za sebou a ľudia z celého sveta sa tam schádzajú. V Amerike ich takto môžete nájsť v Los Angeles, ale teraz prišli chalani z Backstreet Boys do Düsseldorfu, do Nemecka. A dôvod je ich emocionálny návrat, pretože Nemecko bolo pôvodne prvou krajinou, ktorá Backstreet Boys prijala a preslávila ešte predtým, než boli slávni v USA. Takže ak máte príliš veľa peňazí a zlý hudobný vkus, tak určite choďte do nemeckého Düsseldorfu. Čakajú vás tam chalani z Backstreet Boys.

0: Toto je The Weeknd a nemyslím len interpreta, ktorý nám práve dospieval, ale aj to, čo prežívame, pretože máme krásny víkend s babým letom, so slnkom. Užívajte, pozdravujeme na celé Slovensko a pridávame aj niečo zo včerajšej epizódy Vzťahy SRO. Každú sobotu na poludnie prichádza Simona Fierce a Joe Trendy, absolútna topka slovenského stand-upu, aby nám pozreli do našich vzťahov, nastolili zrkadlo a občas aj vybili dých. A ak chcete vedieť, čo si o vás myslí vaša žena, milí muži, tak si stačí prečítať jej konverzáciu v mobile s najlepšou kamarátkou. Otázka ale znie, či do toho mobilu môžete ísť. Presne toto riešili včera.
1: Ak si myslíš, že ty v tom telefóne niečo nájdeš, tak možno nenájdeš práve, pretože dneska už tie technológie sú tak ďaleko, že šikovnejší človek proste vie mať aféru a nevie o tom, že
2: ani
1: nikto.
2: On. Ináč môže sa stať podľa mňa aj to, že máš podozrenie, že ten partner niečo, ale nejdeš do toho telefónu, lebo sa bojíš, čo tam nájdeš, čiže môže byť aj takáto situácie.
1: Hej, ale už ak sa bojíš, čo by si tam našiel, tak podľa mňa preto by si tam mala ísť, nech ti nemíňa nikto čas.
2: Prečo hneď povieš, že mala ísť?
1: Ahojte, ženy.
2: To je zás iba o ženách. A to nie. Je neuveriteľné.
1: Muži vo veku, a čo tam tým chlap, akože nejaký, jak nás počúva so svojou ženou, nejaký 45 ročný, že si myslí, že niečo nájde v tom telefóne, nájde tam recepty, ako spraviť segedy bez laktozovi.
2: Muži podľa mňa si vedia lepšie toto zatajiť, to súkromie, že ženy, ty si viem predstaviť, že by si to nevedela utajiť.
1: Určite nie.
2: To v tvojom telefóne to by...
1: Tam, keby som mala miznúce spraviť, tak už mi miznú teraz, lebo by som chcela ich už nevidieť. Ale podľa mňa muži preto sú aj v tých technologických firmách viacej, lebo podľa mňa niektorí muži len tak vyštudovali aj ty, lebo vedeli, že to budú potrebovať.
2: Aha, môže byť.
1: Muži vo veku od 30 do 39 rokov majú tendenciu kontrolovať zdanlivo podozrivé vyhľadávania svojej ženy. Takých mužov je až 32%.
2: Prečo to si viem predstaviť?
1: Podozrivé vyhľadávania.
2: Čo je podozrivé vyhľadávania?
1: Fendi, kabelka. Fialová.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Predstavujem si, ako si spoločne vyťahujeme zaprášené gitary, sadáme k ohníku a dáme si Nothing Else Matters od Metallica, lebo to je jediné, čo dokáže každý hrať na gitare a potom ešte na klavíri Kohutík Jarabi. Áno, Maťa má rovnaké hudobné preferencie a schopnosti. Mm-hmm. Máme to tam viacerí spoločne a spoločne si dnes užívame aj tú oblohu, ktorú máme naozaj, že z každej strany Slovenska úplne rovnakú.
1: Áno, tak naprieč území máme naozaj krásne slnečné počasie a aktuálne teploty od 13 do 22 stupňov. Popoludní sa v niektorých lokalitách má otepliť na 26. K večeru treba rátať postupne od západu s hromadením oblačnosti, ale pršať nebude.
0: Príliš pozitívna predpoveď počasia na to, že nám ju hlási Maťa, nebola by si ty výherkyňa súťaže pesimista roka, povedz aj niečo, čo nám tak ako pokazí tú predpoveď.
1: Počkajte si na štvrtok.
0: Áno, od štvrtka bude húš.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol 12. zdraví za volant Martina, pozor na nehody na starej ceste za Malackami v smere do Lozorna, aj za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc. V kolóni na asi 15 minút hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pred cestárou sa zdržíte pred Krásňanmi v smere zo Žiliny a potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Ďalšia skupina cestárov pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. V Košiciach rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Ideme na rada v Bratislave na Dolnozemskej a v okolí jazdí policajná Kia. Na D1 medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom vás nameria tmavomodré BMW kombi a medzi Komárnom a Močou ste videli biele Audi. Stacionárne merania na výjazde z Pezinka do Perneka aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Máme aj hliadky v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou v smere z Ivachnovej a ďalšia striehne na hlavnom ťahu v Lúčke v smere do Chmeľova. To už je všetko, želám pohodovú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Mama útočníka zo Stašková skončila po vyhrážkach vo vyšetrovacej väzbe. Ukrajina hlási po ruských útokoch zásah Severného mosta v Kieve. Popoludní očakávame letné teploty okolo 26 stupňov. Pri správach na poludnie

0: Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Mama útočníka Zostašková skončila po vyhrážkach vo vyšetrovacej väzbe. Ukrajina hlási po ruských útokoch zásah Severného mosta v Kyjeve. Popoludní očakávame letné teploty okolo 26 stupňov. Pri správach na poludnie pozdravuje Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Matka 13-ročného útočníka Zostašková skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa JOJ 24 sa 30-ročná žena vyhrážala, že nožom napadne synových spolužiakov aj riaditeľku školy. Jedného z chlapcov mala dokonca fyzicky konfrontovať. 13-ročný útočník, ktorý vyčínal na základnej škole v Staškove, bol v opatere starých rodičov. Jeho matka bola stíhaná za drogovú trestnú činnosť a otec sedel za majetkovú aj drogovú trestnú činnosť. Po útoku na tamojšej základnej škole zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Ďalšia pedagogička skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici. Mladý útočník je podľa STVR umiestnený na psychiatrickom oddelení v Martinskej nemocnici. Severný most v Kyjeve sa stal druhý deň po sebe terčom ruských útokov. Potvrdil to primátor ukrajinskej metropoly Vitali Kličko. Moskva udrela na Kyjev v čase návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň informoval o ruskom zásahu farmaceutického skladu v meste Sumy, kde zahynula jedna osoba. Úrady v Dnepropetrovskej oblasti hlásia zásah telekomunikačného zariadenia aj 6 zranených. Niektoré oblasti skončili po ruských úderoch bez prúdu. Rusi v uplynulom týždni zintenzívnili útoky na veľké ukrajinské mestá s cieľom vyhnať odtiaľ ľudí. Prezident Zelenský avizuje odvetu vo forme úderov na ruské rafinérie. Drahšie tankovanie na diaľniciach a rýchlostných cestách oproti mestám spôsobuje najmä obmedzené konkurenčné prostredie. Analytik energie portálu Radovan Potočar vidí za vyššími cenami za pohonné hmoty na diaľniciach aj špecifické náklady,
3: ktoré sú spojené s prevádzkou čerpačiek na diaľniciach, či už ide o vzťah k samotnej ceste, alebo v niektorých prípadoch vyššie prepravné náklady, kedy je potrebné distribuovať paliva na dlhšiu vzdialenosť.
1: Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej dodáva, že diaľnice sú tranzitná doprava a používajú ich skôr ľudia, ktorým nezáleží na ušetrení pár centov.
4: Tí ľudia, ktorí proste potrebujú a sú nútení, a to je pravda, že máme veľkú skupinu obyvateľstva, pre ktorých toto zvýšenie je veľkým náporom na peňaženku, tí ale ani napríklad nemajú diaľničnú známku, aj tak používajú to auto na kratšie vzdialenosti. A nehovorím o tom, že my máme stále veľmi nízku sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií.
1: Aktuálne do konca mesiaca platia zastropované 10-centové limity marží za liter paliva pre čerpačky. Podľa analytikov to situáciu s vysokými cenami pohonných hmot nevyrieši a volajú po nižšej spotrebnej dani. Premiér Robert Fico to odmieta, pretože to podľa neho nie je efektívne riešenie. Náš hokejista Dalibor Dvorský dal v novej sezóne NHL už druhý gól. Jeho tým St. Louis ale nestačil na Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s ďalším Slovákom Erikom Černákom vyhrala nad Washingtonom 3-1. Černák si pripísal plusový bod. V drese hostí sa predstavil Martin Fehervári s minuskou. Montreal s Jurajom Slavkovským nestačil na rade Pittsburghu 5-6 po predložení. Slovenský útočník raz vystrelil na súperovú bránku a skončil s dvomi pluskami. V ďalších zápasoch NHL Philadelphia prehrala s Carolinou 2-3 po predĺžení, Buffalo doma zvíťazilo nad Chicagom 4-3 a New York Islanders deklasoval New Jersey Devils 6-0. Popoludní sa v niektorých lokalitách, najmä ale južných, môže otepliť aj na 26 stupňov. K večeru treba rátať postupne od západu s hromadením oblakov, ale pršať nebude. Babileto bude pokračovať aj začiatkom nového týždňa, môžeme sa tešiť na slnko aj príjemné teploty.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné už popoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Na cesty vás pozdravuje Martina. Máme čerstvé nehody, stali sa na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína a nová pribudla aj v Snine na Pčolinskej pri štadióne v smere do centra. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a ideme ešte na cestárov. Jedna skupinka pracuje pred Krásňanmi v smere zo Žiliny. Rátajte so zdržaním. Rovnaká situácia je potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny oboj smer mierne. V Košiciach treba rátať pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na D1 za Trnavou v smere do Voderát, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, merajú aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, ďalší radar na D1 pred Východnou v smere

0: Zvažca a na rýchlosť pozor aj na diaľnici pred Lemešanmi v smere z Budimíra. Na záver ešte hliadka stojí vo Zvolene na Lučeneckej pred Pustým hradom v smere zo Zvolenskej Slatiny. A to už je všetko, želám príjemnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Najteplejšie aktuálne v Hurbanove, a to 23 stupňov. V priebehu popoludnia by sa mala teplota vyšplhať na 26, čo je dnešné letné maximum. Naprieč Slovensko máme príjemné slnečné počasie, k večeru sa od západu ale postupne bude vyskytovať oblačnosť, pršať z nej však nebude.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
3: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jednej popoludní zdraví motoristov Martina. Pozor na staršie nehody na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčína, aj v Snine na Pčulínskej pri štadióne v smere do centra. V kolóne si 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa aj pred Cestárov, a to pred Krásňanmi v smere zo Žiliny. Rovnaká situácia je potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ďalšia skupina pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte s kolónami obojsmerne. Máme aj mobil meranie medzi Levicami a Tlmačmi, ste videli modrú Oktaviu. Stacionárne vás nemerajú na D1 za Trnavou v smere do Voderát, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Potom máme radar na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec. Merajú aj na D1 pred Východnou v smere z Vašca a na rýchlosť pozor tiež na D1 pred Lemešanmi v smere z Budimíra. Na záver ešte policajná hliadka stojí vo Zvolenie na Lučeneckej pred Pustým hradom v smere zo Zvolenskej Slatiny. A to je na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tomáš Taraba zrejme nepodporí v parlamente návrh štátneho rozpočtu. Po záplavách v Katalánsku hľadajú jednu nezvestnú osobu. Slnečné počasie očakávame aj začiatkom týždňa. Pri správach o 13. pozdravuje Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícii nemusí v parlamente prejsť rušenie volieb poštou zo zahraničia ani rozpočet. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba v teatri vyhlásil, že rušenie transakčnej dane je priorita, pretože podľa neho na to peniaze sú a kritizuje, že firmy prestanú špeciálnu daň platiť až v roku 2028. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
2: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť z ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority.

0: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
1: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
0: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zákon roka plánuje schváliť a poslať do parlamentu už zajtra. Exminister životného prostredia Taraba predpokladá, že Peter Sliško nebude posledným poslancom, ktorý sa pridá na jeho stranu. Sliško po návrate Tarabu do parlamentu odišiel z Hlasu. 38% ľudí na Slovensku nebojovalo na pohovore za vyššiu mzdu. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Karir Ľubice Melcerovej si tí, ktorí sa predsa len pokúsili vyjednať lepšie platové podmienky, polepšili o 5 až 10% oproti ponuke.
2: Najčastejším dôvodom neúspechu bol pevne daný rozpočet firmy alebo tabuľkový plat, tesne nasledovaný neochotou zamestnávateľa. Viac ako desatine chýbalo sebavedomie a nevedeli sa predať.
0: Muži vyjednávajú s potenciálnym zamestnávateľom o svojom plate častejšie ako ženy. Vyše 40% chlapov sa pritom pri rozhovoroch o lepšej mzde cíti sebaisto. Pri ženách to je menej ako 30%. Záplavy si na severovýchode Katalánska vyžiadali najmenej dve obete. Úrady zároveň pátrajú po nezvestnej osobe. Španielske úrady vyzvali ľudí, aby zostali radšej doma. Presilné búrky a výdatné dažde zrušili niektoré spoje na letisku v Barcelone. Nefungovala ani miestna železničná doprava. Organizátori odložili tiež futbalové zápasy. Hasiči väčšinou riešili zaplavené ulice, domy, pivnice aj autá. Silné dažde zasiahli aj okolie miesta Bilbao. Dvakrát prepočasie posunutú veľkú cenu Bahrajnu Formuly 1 vyhral Max Verstappen. Pre 29-ročného holandského jazdca to bolo premiérové víťazstvo v tomto ročníku seriálu Majstrovstiev sveta. Naposledy vyhral preteky v lani v decembri. Druhý na veľkej cene Bahrajnu skončil Talian Kimi Antonelli a trojicu uzatvára britský pretekár Lewis Hamilton. Podujatie nehostil Bahrajn, ale Malajzia pre pokračujúcu vojnu na Blízkom východe. Popoludne aj do 26 stupňov, pod Tatrami maximálne 19, pršať nebude, obloha je prevažne jasná a slnečná, babie leto nám teda pokračuje, ale treba si to užiť, až od budúceho štvrtka nás čaká ochladenie aj zrážky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 13. je s vami na cestách Martina. Pozor na cestárov, pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, tam sa aj zdržíte. Rovnaká situácia je potom tiež v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. A pred cestárov rátajte so zdržaním v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Mobilné meranie modrú Octaviu ste videli medzi Levicami a Tlmačmi. Stacionárne vás môžu namerať na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu, ďalej na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Na rýchlosť pozor aj na výjazde do Nových Zámkov z Komiatíc a tiež na hlavnom ťahu pri Štefanove nad Oravou v smere do Tvrdošína. Máme aj nové hliadky v Bratislave na začiatku Agátovej v smere zo Saratovskej, aj v hlavnom meste na Špitalskej za Teskom v smere na Americké námestie. Policajti sú tiež vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta. Hliadka stojí aj v Párnici v smere do Kráľovian a posledná pred Trstenou v smere z Poľska. To je všetko, dávajte si pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Express počasie.
1: Najteplejšie aktuálne v Hurbanove, vyše 24 stupňov. K večeru treba rátať postupne od západu s oblakmi, ale pršať nemá. Nový týždeň odštartujeme podobne pekným počasím ako cez víkend. Očakávame veľa slnka aj teploty do 25 stupňov.
2: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol druhej aktuálny pohľad na nedeľné cesty s Martinou. Pribudli nám nové nehody v Bratislave na začiatku hraničnej v smere z Mlynských Hnív, ďalej za Štúrovom železničným radom v smere do centra, aj v Žiline na Centrálnej pred Teskom v smere z Obvodovej. Cestári sú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolone. Rovnaká situácia je aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred cestárov sa v oboch smeroch zdržíte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary hlásite na R1 pred výjazdom Nitra východ v smere z Bábu a merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Ešte hliadky v Bratislave na začiatku Agátovej v smere zo Saratovskej a kontrola aj v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou v smere z Ivachnovej. A to je všetko, želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Podľa Tarabu peniaze na okamžité zrušenie transakčnej dane sú. Matka 13-ročného útočníka zo Staškova skončila vo väzbe. Príjemne slnečno bude aj zajtra, teplo do 25 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koalícii nemusí v parlamente prejsť rozpočet ani rušenie volieb poštou zo zahraničia. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba v teatri vyhlásil, že má problém s rušením transakčnej dane až v roku 2028. Podľa neho peniaze na jej okamžité zrušenie sú. Líder SAS Branislav Gröling vyzval kritikov transakčnej dane, nech ju opozícii pomôžu zrušiť skôr.
5: Nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade. Zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne, že či iba obiehajú médiá a televízie a tam rozprávajú nejaké sľuby, alebo naozaj vážne zahlasujú za to, že transakčná daň sa zruší ešte tento rok.
3: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil návrh rozpočtu za predvolebný a tvrdí, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane. Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zákon roka plánuje schváliť a poslať do parlamentu už zajtra. Ex-minister

0: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil návrh rozpočtu za predvolebný a tvrdí, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane. Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zákon roka plánuje schváliť a poslať do parlamentu už zajtra. Ex-minister životného prostredia Taraba predpokladá, že Peter Sliško nebude posledným poslancom, ktorý sa pridá na jeho stranu. Sliško po návrate Tarabu do parlamentu odišiel z Hlasu. Dvojica avizuje, že bude čakať, ako si nastaví vzťahy s koalíciou. Matka 13-ročného útočníka zo Staškova skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa JOJ24 sa 30-ročná žena vyhrážala, že nožom napadne synových spolužiakov aj riaditeľku školy. Jedného z chlapcov mala dokonca fyzicky konfrontovať. 30-ročný útočník, ktorý vyčíňal na základnej škole v Staškove, bol v opatere starých rodičov. Jeho matka bola stíhaná za drogovú trestnú činnosť a otec sedel za majetkovú aj drogovú trestnú činnosť. Po útoku na tamojšej základnej škole zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Ďalšia pedagogička skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici. Mladý útočník je podľa STVR umiestnený na psychiatrickom oddelení v Martinskej nemocnici. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckého lietadla, ktoré zmizlo počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube bolo 6 osôb, po ktorých pátrajú. Podľa pobrežnej stráže ide o 4 Kanaďanov a 2 Bermuďanov. Kanadská spoločnosť, ktorá prevádzkuje zdravotnícke transportné lety, spresnila, že na palube stroja boli dvaja piloti, dvojica zdravotníkov, pacient a jeden rodinný príslušník. Firma má v ponuke 10 lietadiel, ktoré zabezpečujú repatriácie a zdravotné evakuácie zo všetkých častí sveta. Východniarske derby v našej najvyššej hokejovej lige medzi Košicami a Michalovcami sa skončilo 6-3. Košičania rozhodli o zápase do pol hodiny, keď viedli 5-2 a vďaka výhre sú v predbežnej tabuľke na tretej priečke za Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Michalovce figurujú na 9. priečke. Dnes popoludní o 16. proti sebe sa postavia Poprad a Liptovský Mikuláš aj Spišská Nová Ves s Belasími. O 16.30 sa začne duel medzi Prešovom a Trenčínom a od 17. budú hrať Nitra a Zvolen a Žilina s Banskou Bystricou. Aj nový týždeň odštartuje jasným počasím, v noci a predpoludním bude miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku hraničnej v smere z Mlynských Hnív, za Štúrovom železničným radom v smere do centra a v Žiline na Centrálnej pred Teskom v smere Obvodovej. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých troch prípadoch sa aj zdržíte. V Košiciach rátajte pre bežecké podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc, na D1 merajú aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na hlavnom ťahu pred Brzotínom v smere z Krásnohorského Podhradia, na D1 ešte aj za Novou Polhorou v smere do Budimíra a hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta a v Banskej Bystrici Uľanke v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Express Weekend s Martinou Žikauskou.
2: Čaute, čaute, pozdravujem. Áno, to som ja, Martina, a sú, no, dve popoludnie. A vám môžem povedať, že ako si predstavujem takú, že domácu rodinnú idylku, že nedeľný obed zjedený, riad umytý, alebo umývačka naplnená teda, na stole kávička, koláčik, cez okno slniečko svieti. Ja vám tak hrám v pozadí a niečo rozprávam, nikto sa nikam neponáhľa, niekto si dopraje chvíľku na gauči, niekto vyrazí na prechádzku a telefón ostáva úplne že bokom a jediná dilema je, že do čo, dám si ešte kúsok koláča alebo si dám malý šlofík. Našťastie jedno s druhým sa nevylučuje, áno, a nech teda robíte čokoľvek, aj keby ste boli aktuálne v práci. Stále je nedeľa a môžeme si ju užiť ako výnimočný deň a vlastne aj výnimočné popoludne, keď už sme spolu.

0: Fakt pekné počasie a deň hodný na čokoľvek, ale do toho čokoľvek určite nerátame bicyklovanie sa po R1-tke. Milý Express vodiči, veľký pozor.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Na R1-tke za Šoporňou smerom do Serede idú dvaja cyklisti. Pre istotu opakujem, pozor na dvoch cyklistov na R1-tke za Šoporňou v smere do Serede.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: týždeň, keď si spolu užijeme takúže peknú chvíľku, ale aj peknú nedeľu, ale vy si zaslúžite viac. Len musíte vedieť, že máme nové heslo a ideme o brutálnu sumu.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Poriadny balík peňazí znamená, že v hre je 55 tisíc eur aktuálne, ale Oto z Dunajskej si prilepšil o krásnych 7. No, ako správny chlap sa predsa musí podeliť.
3: Alžbetka. Tak Oto a Alžbetka. To je ako z nejakého románu. A Luna je pes?
4: Áno, ona je nemecký ovčák.
0: No, tak vieme si ich teraz lepšie ako rodinku predstaviť. Od vás ale aktuálne čakáme, že teda nám poviete heslo do výplaty ďaleko. Aby ste do tej výplaty potom už ďaleko nemali. Hráme o brutálnych 55 tisíc eur a môžete si kliknúť aj na www.oplatisanaladica. Tam je zvýhodnený špeciálny balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát. To sa oplatí teda. No a počujeme sa teda už zajtra. Pondelok je 5.10. a vy môžete vyhrať fantastických 55 tisíc eur. Heslo je... Do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tuto nedeľu sme dostali opäť od pána počasia ako jeden obrovský dar, pretože fakt na celom Slovensku máme slniečka, je pekne, je cez 20 stupňov Celzia, niekde tie teploty dosahujú dokonca až 25, máme v Urbanove, tam je vždy najteplejšie. No a Majka Kašerová nám teraz povie, ako to bude pokračovať.
1: No presne v takomto duchu, aj super. Nový týždeň odštartuje jasným počasím, v noci a predpoludním bude miestami oblačno, teploty do rána 12 až 5, v údoliach minus 2 stupne, no a zajtra cez deň očakávame od 19 do 25 stupňov.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volejí 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Staršiu dokumentujú za Štúrovom železničným radom v smere do centra. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na všetkých troch miestach treba rátať aj so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Serede naďalej dávajte pozor na dvoch cyklistov a v Košiciach sa koná bežecké podujatie, preto tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, tie merajú na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska, na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na hlavnom ťahu pred Brzotínom v smere z Krásnohorského Podhradia, na D1 ešte merajú aj za Novou Polhorou v smere do Budimíra a hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta a v Banskej Bystrici u Ľanke v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za informácie, stále môžete hlásiť ďalšie a jazdiť bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nedelné popoludnie sa vyznačuje tým, že sa vraciame z výletov, cesty sú viac plné ako obyčajne, no a znamená to aj viac dopravných nehôd. Teraz je to ešte relatívne v pohode, ale aj tak máme hlásené tých dopravných nehôd niekoľko. Jedna je v Komárne na Novozámockej pri Slovnavskej smere von z mesta a jedna napríklad aj pred Čenkvicami v smere z Modry. Takže pozor, expres vodičia, počúvajte náš dopravný servis, je pre vás pripravený a bude tu o chvíľu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
3: Obchvat Ružomberka zajtra otvoria pre motoristov. V Norsku prestali pátrať po troch nezvestných Čechoch. Pekne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Motoristi môžu začať už od zajtra využívať obchvat Ružomberka. 15-kilometrový úsek D1 Hubová-Ivachnová mal byť pritom hotový už pred takmer 10 rokmi. Práce skomplikovali zosuvy pôdy a následná zmena trasy diaľnice. Minister dopravy za Smer Jozef Ráš zhodnotil, že tento úsek diaľnice nebol jednoduchý.
5: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle. Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe a v žiadnom úseku, všetko je v poriadku. Môžeme to otvoriť.
3: Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude po otvorení obchvatu Ružomberka chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa

0: Pások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle. Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe a v žiadnom úseku. Všetko je v poriadku a môžeme to otvoriť.
1: Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude po otvorení obchvatu Ružomberka chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa výstavbu tejto cesty pokúša objednať už 2 roky. Komplikácie spôsobujú prírodný a geologický terén, ochrana životného prostredia aj problémy vo verejnom obstarávaní. Aktuálne prebieha druhý tender na túto zákazku v hodnote asi 1,5 miliardy eur. Pátranie po troch nezvestných Čechoch v Norsku ukončili. Ich loď sa v polovici septembra na západe krajiny prevrátila. Telá nenašli, polícia ich považuje za mŕtvych. Na palube rybárskeho plavidla boli v čase nešťastia 4 Česi. Jedno telo záchranári našli, po zvyšných pátrali neúspešne. Stále nie je jasné, čo sa stalo potom, čo malý čln so 4 mužmi vyplával na more. Nemecko poskytne Ukrajine zbrojný balík v hodnote 1 miliardy eur. Okrem toho jej dodá tiež energetickú pomoc vo výške 350 miliónov eur. Potvrdil to spolkový kancelár Friedrich Merz, ktorý pricestoval na neohlásenú návštevu do Kieva. Počas návštevy nemeckého politika udrelo Rusko v ukrajinskej metropole znovu na Severný most. Merz povedal, že jeho cesta na Ukrajinu ukazuje to, že sa nenechá zastrašiť ani náletmi dronov. Dodal, že aj Nemecko čelí dronovým incidentom. Výťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1 sa stal Holandian Max Verstappen. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025. Druhý finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi Antonelli na Mercedese, zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Babie leto rozhodne nešetrí slnkom ani teplom a v takomto duchu sa začne aj nový týždeň. Opäť nás čaká prevažne jasná obloha v noci a predpoludním bude miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach minus 2 stupne a zajtra cez deň od 19 do 25.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 15. zdravíme aj na nedeľné cesty. Pribudli 4 nové nehody. Pred Šenkvicami v smere z Modrý, v Komárne na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, na výjazde do Tlmáč z Malých Kozmáloviec a na výjazde do Lady z Lipník. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku hraničnej v smere z Mlynských Hnív, za Štúrovom železničným radom v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne, tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny tu rátajte so zdržaním a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy aj pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na hliadky pozor na vjazde do Stupavy z Bratislavy po starej ceste, v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere Gikea, v Púchove, Vieske, Bezdedove obojsmerne, pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubína, na výjazde z Nižnej do Tvrdošína a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Na teraz je to všetko, na cestách si dávajte veľký pozor, želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Mohlo by existovať nejaké pravidlo, že by sa dalo, že takže cinknúť, zablokovať trošičku čas na víkend, aby víkend trval trošku dlhšie, aspoň o malý kúsoček, ale tak zatiaľ máme pekné nedeľné popoludnie a to nám bude spolu ďalej pokračovať.

Áno, ona sa trošičku rozbehla, Beberexa. David Guetta jej v tom celkom pomáhal, ale dodržujte vy, prosím, rýchlosť, lebo švajčiarsky vodič prekonal na tamojšej diaľnici rýchlosť 312 km za hodinu. Na Poršatku vytvoril nový francúzsky rekord v prekonaní povolenej rýchlosti a okrem okamžitého zabavenia vozidla a pokuty mu hrozia 3 mesiace za mrežami. Je to extrémny hazard. Tá rýchlosť 312 km za hodinu, to je 87 metrov za sekundu. Za jedinú sekundu. Navyše ten incident sa odohral počas víkendovej noci za úplne že normálnej premávky medzi ostatnými autami a trest je teda okamžitý. Tí policajti vodičovi na mieste zobrali aj auto, aj vodičák. Musel okamžite zložiť kauciu 1500 eur a na súde mu hrozí teda za to prekročenie rýchlosti o 180 a viac kilometrov za hodinu 3 mesiace väzenia, pokuta 3750 eur a trvalý zákaz šoferovania na území Francúzska. A to ešte môžeme rozprávať o tom, že rýchlosť 312 km za hodinu v tomto prípade nikomu neublížila. Áno, okrem toho vodiča. Takže na cestách pozor a budeme sledovať, čo sa deje ďalej.

0: Vyšla v novembri, alebo ak chcete na jeseň v roku 2000, no a Eminem, to bol ešte mladý junák, teraz už má 53, 17. oktobra bude mať 54, no. Dobre, tak tohto veľkého umelca sme si vypočuli, teraz si poďme vypočuť predpoveď počasia, pretože je naozaj veľmi pozitívna a myslím, že vás do ďalšieho začiatku týždňa celkom potešíme.
1: Áno, presne tak. Babie leto, ešte nejaký ten čas zostáva s nami. Opäť nás zajtra čaká prevažne jasná obloha, v noci a predpoludním bude miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach sa priblížia k mínus 2 stupňom a zajtra cez deň od 19 do 25.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30 na nedeľné cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť nám pribudli 4 nové nehody, a to v Bratislave na dvoch miestach, na Razusovom nábreží v smere na Dostojevského rad, aj na konci prístavnej v smere na Landererovu. Nová nehoda sa stala aj pre Čuranmi v smere z Palárikova a za Slovenskou Kajňou v smere do Turian nad Ondavou. Staršie nehody stále dokumentujú pre Čenkvicami v smere z Modry, v Komárne na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, na vjazde do Tlmáč z Malých Kozmáloviec a na vjazde do Lady z Lipník. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V týchto dvoch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Radary merajú na R1 na dvoch miestach, pri Vlčkovciach v smere do Trnavy aj pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie prebieha na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Stupavy z Bratislavy na starej ceste, v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere Gikea, v Púchove Vieske Bezdedove obojsmerne, pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína. Hliadka je aj na výjazde z Nižnej do Tvrdošína a ešte jedna v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. To je na teraz všetko, na cestách si dávajte pozor, ak zbadáte niečo, na čo by ste chceli upozorniť aj ostatných, dajte vedieť a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vkročenia do fitka.
1: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
2: Nemocnica v Kráľovskom Chlmci otvorila zrekonštruované priestory. V Norsku strelec zaútočil na poľovníkov, dvoch zabil, jedného zranil. Príjemne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Bolo 16 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vymenené okná, zateplený obvodový plášť, opravená strecha a obnovené interiéry. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci zrekonštruovali priestory za viac ako 5 miliónov eur. Pacienti majú k dispozícii dvojlôžkové izby a jednolôžkové izolačné izby s vlastným sociálnym zariadením. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška opravy robili za plnej prevádzky.
4: Vykonávať rekonštrukciu, kde na spodnom poschodí lekári, sestry, pôrodné asistentky, personál, ale aj zamestnanci vykonávajú v plnom nasadení prácu a o poschodie vyššie sa vŕta, búra, reže. To je naozaj niečo, čo si vyžaduje veľkú mieru tolerantnosti.
2: Nemocnicu začali rekonštruovať vlani v decembri. Prvé obnovené izby odovzdali pacientom už v júni. Na juhovýchode Norska strelec zaútočil na skupinu poľovníkov. Zabil pritom dve osoby a ďalšiu zranil. Stav zraneného, ktorého previezli do nemocnice vrtuľníkom, je vážny. Polícia zadržala strelca priamo na mieste. Predtým ho spacifikovali svedkovia incidentu. Okolnosti vyšetruje. Tohtoročné pivné slávnosti Oktoberfest v Mníchove zaznamenali rekordy. Navštívilo ich rekordných vyše 7 miliónov ľudí, ktorí vypili skoro rovnaký počet litrov piva. Predajcovia jedla zaznamenali nárast tržieb o 2 až 3 %. K vyšším predajom podľa nich prispel aj zvýšený záujem o pečené kura. Tohtoročný festival však zatienili aj tragické udalosti vrátane jedného úmrtia a viacerých zranení. Dvaja ľudia zahynuli pri nehode autobusu, ktorý cestoval z Talianska na Oktoberfest a prevrátil sa na diaľnici. Víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1 sa stal Holandian Max Verstappen. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiér

0: však zatienili aj tragické udalosti vrátane jedného úmrtia a viacerých zranení. Dvaja ľudia zahynuli pri nehode autobusu, ktorý cestoval z Talianska na Oktoberfest a prevrátil sa na diaľnici. Víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1 sa stal Holandian Max Verstappen. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025. Druhý finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi Antonelli na Mercedese a zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Antonelli využil predčasný koniec tímového kolegu Brita Georgea Russella a v priebežnom poradí má na čele už 84-bodový náskok. Aj nový pracovný týždeň odštartuje príjemným, teplým a slnečným počasím. Čaká nás teda prevažne jasná obloha. V noci a predpoludním bude miestami aj oblačná. Teploty do rána 12 až 5 v údoliach do minus 2 stupňov a zajtra cez deň od 19 do 25.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 16. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Rázusovom nábreží v smere na Dostojevského rad, aj na konci prístavnej v smere na Landererovu. Staršia nehoda je aj pred Čuranmi v smere z Palárikova a za Slovenskou Kajňou v smere do Turian nad Ondavou. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a zostane to tak až do 18. Ďalej cestári sú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých troch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Krupiny do Babinej, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalšie meranie hlásite v Levoči na Popradskej za čerpačkou Shell v smere do centra, na výjazde do Sečoviec z Dargova a na hliadky si dávajte pozor pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína, pred Vysokými Tatrami v smere z Tatranskej Lomnice, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri obi obojsmerne, pri Plavčie hliadka smerom do Ľubotína a v Košiciach Šaci v smere do Čočejoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
3: No a my spolu ideme cestovať časom a ja vám pustím jeden z najväčších australských hitov.

0: kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
1: No, práve dnes v noci prešla veľká časť Austrálie na letný čas a v mestách ako Sydney či Melbourne si posúvali hodinky o hodinu dopredu, takže majú ešte väčší časový rozdiel oproti Slovensku a u nás no, máme popoludní a v Sydney už majú buď neskorú noc, alebo dokonca v niektorých častiach už je pondelok nad ránom, takže žiadna nedeľa, presne tak. Tak október je u nich jarným mesiacom, ale my sa nebudeme baviť o Austrálii, budeme sa baviť o hudbe, pretože práve skladba Down Under, ktorú si zahráme od kapely Men at Work, vyšla v roku 81, teda, áno, porátajte si, nie je to najmladší song, práve preto hudobne cestujeme do minulosti. A je to jedna z najznámejších austrálskych pesničiek vôbec a presne ten názov je celosvetovo známy anglický slangový výraz pre Austráliu a Nový Zeland, takže tam dole, Down Under. Áno, chcem vás upozorniť ešte na jednu vec a to je, že na začiatku pesničky budete počuť také cinkanie, ale nejde ani o bicie, ani o gitaru, ide o veľmi také zvláštne dunenie a búchanie. Ja vám to pustím, ale pustím vám to, že iba raz, aby ste sa na to sústredili, tak dáme si to takže že pekne potichučky a počúvajte pozorne, lebo presne tento zvuk nahrala kapela tak, že udierali do starých fliaš, ktoré boli naplnené rôznym množstvom vody, aby to vydávalo správny tón. Tak sa sústreďte, pretože ideme na to. Ďakujem.

Existuje rastlinka, ktorá sa volá puštná rúža, dá sa kúpiť aj u nás na Slovensku a zberatelia už poznajú stovky odrôd a farieb. Ona vždy na zimu zhodí listy, ale v lete sa pestuje na balkóne na najväčšom slnku a dokáže nádherne rozkvitnúť. Hovorím to len preto, lebo mám jednu doma. Inak by som o tom možno ani nevedela. No a desert puštná rúža bola aj v pesničke od Stinga, ale teraz pozdravím úplne, že iný druh záhradkárov. Na svetových súťažiach sa prezentujú najťažšie obrovské tekvice, ktoré majú až 1000 kilogramov, 1 tonu. Si predstavte, také obrovské tekvice existujú. Možno ste to už videli niekde na videách. Ale napadlo vám niekedy, že ak tá tekvica narastie za jedno leto, koľko tak musí pribrať za jeden jediný deň? Veď ani to leto nie je nekonečné. No, o tekvici existuje množstvo zaujímavostí a ak vás niekto na budúce bude presviečať, že je to zelenina, z botanického hľadiska ide o ovocie, patrí do čelade tekvicovitých. Jej blízkymi príbuznými sú melóny, napríklad melóny, presne tak, ale aj uhorky, alebo cukety a konkrétne sa dokonca radí medzi bobule, ale s takou že tvrdou kôrou. Takže to máme také botanické okienko. To, že sú plné semienok, ktoré radi lúskame a je to taká malá závislosť, to asi tiež poznáte, ale sú mimoriadne zdravé, zasa sú plné zinku, horčika, zdravých tukov, no a existujú stovky odrôd a farieb, to už viete. Okrem oranžových sú biele, žlté, tmavozelené, ale aj modrosivé, nádherné a dokonca rúžovkasté, pasikavé alebo niekoľko farebné tekvice. No a práve záhradkári na celom svete súťažia aj v pestovaní tých najväčších tekvic. Je to špeciálna odrôda, volá sa Atlantický obor a tieto obrie tekvice dokážu normálne, že za deň pribrať 15 až 20 kg za jediný deň. Takže ich treba naozaj poriadne zalievať a tie najťažšie kusy teda skutočne na svetových súťažiach majú tonu. Takú asi v supermarkete nekúpime, ale takú, z ktorej sa dá uvariť dobrá polievočka, tak tu tam môžeme určite nájsť.

0: Na Slovensku máme viac dopravných nehôd. Jedna je aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka. Viac vám povieme už o chvíľu. Bude to v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva. Tesne predtým sa ale pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia, pretože tá nás pre zmenu poteší, Majka.
1: Áno, presne tak. Už aj teraz je utešené počasie, no a v takomto duchu to bude rovnako aj zajtra. Nový týždeň sa začne prevažne pod jasnou oblohou. V noci a predpoludním bude miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5 v údoliach klesnú až k minus 2 stupňom, no a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 25.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o 16.30 pozdravuje Maja Kašiarová aj na slovenské cesty. Dve nové nehody pribudli, a to v Nitre na križovatke Štúrova-Párovská a na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka. Staršiu stále dokumentujú za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec. Cestári stále pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí obojsmerne tento úsek je neprejazdný a zostane až do 18. No a ešte pracujú cestári na troch miestach, kde treba rátať aj so zdržaním, a to pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Mobilný radar pribudol v Úľanoch nad Žitavou a okolí, jazdí tam tmavý Golf. Stacionárne merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Krupiny do Babinej, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Levoči je radar na Popradskej za čerpačkou Shell v smere do centra, na D1 meria pri Košiciach v smere do Budimíra, na výjazde do Sečoviec Dargova a na hliadky pozor pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína, pred Vysokými Tatrami v smere z Tatranskej Lomnice, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri obi obojsmerne. Hliadka je aj pri Plavči v smere do Ľubotína a v Košiciach Šací v smere do Čečejoviec. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: dopravný servis.
1: Veľký pozor na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Ide tam cyklista, pre istotu opakujem. Pozor na cyklistu na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
4: Ministerstvo financií predkladá na tripartitu návrh rozpočtu. Stovky francúzskych škôl zostanú zajtra zatvorené. Pekne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Bolo 17 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť necelých 5% HDP. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať na 4,5 a 4% HDP, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý na zajtrajšie rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady predkladá ministerstvo financií. O návrhu by mala hneď potom rokovať aj vláda. Návrh rozpočtu okrem iného počíta s pokračovaním opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií. Výdavky na tieto opatrenia sa rozpočtujú v sume 250 miliónov eur. Republiková únia zamestnávateľov už včera uviedla, že odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Na fungovaní našich zastupiteľských úradov na Ukrajine sa zatiaľ nič nemení, uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili Kyjev. Rezort dodal, že bezpečnostnú situáciu monitoruje a v prípade rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenia. Ministerstvo zároveň uviedlo, že na teraz nemá oficiálne potvrdené informácie o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov iných štátov v Kyjeve. Pre občanov Slovenska naďalej platí štvrtý stupeň odporúčania, to znamená bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Študentské protesty vo Francúzsku pokračujú, zajtra zostanú stovky škôl úplne alebo čiastočne uzavreté. Dôvodom sú podľa tamojšieho rezortu školstva bezpečnostné podmienky. Vyučovanie bude úplne alebo čiastočne pozastavené na približne 400 až 500 stredných školách. Od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl.

0: Fotky naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Študentské protesty vo Francúzsku pokračujú, zajtra zostanú stovky škôl úplne alebo čiastočne uzavreté. Dôvodom sú podľa tamojšieho rezortu školstva bezpečnostné podmienky. Vyučovanie bude úplne alebo čiastočne pozastavené na približne 400 až 500 stredných školách. Od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Študenti sa sťažujú na rôzne problémy a tvrdia, že ich štúdium narúša častá neprítomnosť učiteľov, príliš dlhé školské dni a zanedbané priestory. Protesty odštartovali 17. septembra. Tento týždeň sa ale rozrástli po celej krajine a miestami ich sprevádzalo aj násilie. Doteraz zadržali viac ako 5000 ľudí, z nich 80% neplnoletých. Kritici obvinili políciu, že používa prehnane tvrdé metódy. Srbský tenista Novak Djokovič ani naďalej nepozná na turnaji ATP v Pekingu pocit prehry. Vo štvrťfinále zdolal najvyššie nasadeného Nemca Alexandra Zvereva po obrate 4-6, 6-4 a 6-4. 39-ročný Djokovič sa na China Open vrátil po 11 rokoch. V semifinále sa stretne s Rusom Daniliom Medvedovom. Ešte nejaký ten deň si užijeme, babie leto, príjemné počasie nám bude robiť spoločnosť aj začiatkom nového týždňa, bude prevažne jasno, v noci a predpoludním miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, zajtra cez deň čakáme 19 až 25.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 17. zdravíme aj na nedeľné cesty. Nová nehoda pribudla v Humennom na Drustevnej prítesku v smere do centra. Staršie dokumentujú v Nitre na križovatke Štúrova-Párovská a na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí obojsmerne úsek je neprejazný a ešte zostane hodinu. Ďalej cestári sú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Vo všetkých troch prípadoch sa aj zdržíte. Mobilný radar naďalej jazdí v Úranoch nad Žitavou a okolí, je to tmavý Golf. Stacionárne meranie prebieha na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde do Brezna z Valaskej, pred Lučencom v smere z Lovinovane, na D1 pred Východnou v smere z Vašca, v Košiciach merajú na moste VSS v smere na Slaneckú, na D1 pri Košiciach v smere do Budimíra, na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochov a hliadky hlásite v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, na výjazde z Modry do Dubovej, za Lokcov v smere do Brezy, na výjazde z Námestova do Zubrohlavy, na výjazde do Košíc, Košických Olšian a v Kapušanoch v smere do Lady. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu na cestách.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
3: Máme po piatej a na Slovensku stále pekné počasie, vysoké teploty, slniečko, to znamená, že ešte by sme dnes stihli, aj by sa nám oplatila nejaká prechádzka, ale zatiaľ budeme spolu. Pozdravujem Martina, pekný deň z Express.

0: už nie je žiadna že spievajúca dievčička, to už je vydatá žena, Taylor Swift. A pesnička, ktorá sa volá Po žene, od ktorej ona vlastne dostala svoje meno, Elizabeth Taylor, u nás na Expresse. No a ju by sme už zbytočne poučovali o vzťahoch. Taylor Swift už o tom vie svoje, keďže je v manželstve. Ale čo myslíte, existuje niečo ako súkromie vo vzťahu? Čo? No, čo potrebujete priestor a ten druhý si myslí, že to s ním nemyslíte vážne a máte tajomstvá. Simona a Joe Trendy budú aj vo svojej show na Expresse riešiť nielen vaše pochybnosti, ale aj nezodpovedané otázky.
1: Máš nejaké také tajomstvá predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
2: Asi nie.
1: Asi?
2: Asi. Myslím si, že nemám. Nie, nemám určite nič
1: ja
2: také.
1: Ja mám dve.
2: Hej.
1: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som ti tým mohla povedať.
2: No lebo... tak to ja nechcem, nie. Však to... A čo, ak sa na teba nahnevám za to?
1: Keď... No však práve už zomrieme jeden alebo
2: no,
1: druhý.
2: Je... Hrali sme takú hru so strapom, pretože čo najhoršie je, čo by si mohol povedať na smrteľnej posteli, že posledné slova, vieš, že za to, že zomieram, môže za to, vieš, a niekoho úplne označíš. Že, si predstav, že spolu o niekom, koho ani v živote si nevidel, len tak meno povieš a ten človek...
1: Milan Horvát.
2: Hej, to si náš povedal teraz podľa mňa polovicu Slovenska, lebo Horvát je najviac rozšírené priezvisko na Slovensku.
1: Áno, Milan Horvát, ty presne vieš.
2: 19 telefonátov od Milanov Horvátov.
1: Čo sa mu robil, chlap?
2: Som dobrý chlap.
1: Nahnevaný Milan Horvát. No. Nie, ale napríklad máme takú situáciu, ktorú ja som odhodlaná riešiť tú verejne, no. Lebo súkromne sa nedá.
2: Ja si
1: napríklad...
2: myslím, že verejne budem o tom hovoriť, keď sú...
1: A ty vieš o čom, že?
2: Nie, práve, že.
1: Vieš podľa mňa, že by som sa ťa spýtala.
2: Simonka, spal som 14 minút a ja neviem ani.
1: No čo si robil v Las Vegas?
2: Jaj. Tak ale ja by som ti to aj rád povedal, ale hovorí sa, že čo sa stalo v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Vieš, čiže mám zviazané ruky, nohy v betóne, gule vo zveráku. Nemôžem. Nič
1: no,
2: také sa nestalo. Akože, boli sme tam a išli sme
1: boli
2: domov.
1: Boli ste s kamarátmi, kamaráti, hovorí, že bola to veľmi zaujímavá exkurzia do Las Vegas, kde ty si prišiel o veľa peňazí, o zlaté hodinky si prišiel. Takže čo sa stalo? S kým?
2: Prišiel som o veľa peňazí a zlaté hodinky.
1: To je... Kto ti ich zobral?
2: Ja neviem.
1: Milan Horvát?
2: Milan...
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Milí Express vodiči, práve vďaka vám je náš dopravný servis taký rýchly, že len teraz ste nám nahlásili nehodu v Bratislave za PKO v smere na Botanickú a my už o nej vieme. A povieme vám o nej viac o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva. Majka, dobre, že si tu, aspoň nám niečo viac povieš aj o počasí.
1: No, ešte no. Si užijeme príjemné dni babieho leta. Zajtra takisto bude prevažne jasná obloha, v noci a predpoludním sa miestami zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, no a zajtra cez deň čakáme 19 až 25.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperatíva. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o 17.31 zdravíme aj všetkých Express vodičov. Opäť pribudli nové nehody na výjazde do Bratislavy zo Stupavy po starej ceste. V Bratislave na nábreží za PKO v smere na Botanickú, v Leviciach na Koháriho pri Mercury Markete v smere von z mesta a za Žilinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Staršiu dokumentujú v Humennom na Družstevnej pri Tesku v smere do centra. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, ďalej pri Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí obojsmerne. Je neprejazdný a zostane ešte do 18. hodiny. Ďalej na cestárov pozor pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V týchto troch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na viazde do Brezna z Valaskej, na D1 pred Východnou v smere z Vašca, v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú, na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, na výjazde z Modry do Dubovej, za Lokcov v smere do Brezy, na výjazde z Námestova do Zubrohlavy, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a v Kapušanoch v smere do Lady. To je na teraz všetko z Rádia Express. Pozdravujeme a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperatíva. Žite naplno!

0: mnoho z vás. Čas na návrat domov, len pozor prosím, na cestách máme nehodu na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc. Inak to síce vyzerá relatívne v pohode, ale bolo by super, keby to tak aj zostalo a keby ste všade prišli včas a v poriadku. Viac vám o doprave povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatíva.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Návrh rozpočtu prerokuje zajtra tripartita a následne aj vláda. Nové rokovania o ukončení vojny očakáva Zelenský do konca októbra. Pekne slnečno bude aj zajtra, teploty do 25 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Peniaze na sucho, kompenzáciu vysokých cien energií či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Aj tieto položky sú súčasťou návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií predkladá na zajtrajšie rokovanie tripartity. Následne by mala o ňom rokovať vláda. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Vláda počíta v rozpočte s takmer 5-percentným deficitom. Na budúci rok počíta s celkovými príjmami necelých 28 miliard eur a výdavkami vyše 35,5 miliardy. Spojené štáty chcú sprostredkovať nové kolo rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že takéto rokovanie by bolo do konca októbra. S americkými sprostredkovateľmi hovoril o tom včera. Mierové snahy pod americkým vedením sa zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na vojnu s Iránom. Zelenský si predstavuje takéto rokovania v Spojených arabských emirátoch alebo v inej krajine, ktorú navrhnú Američania. Aj Kremeľ minulý mesiac uviedol, že trojstranné rokovanie aby sa mohli konať v októbri. Predchádzajúce kolá rokovaní nepriniesli väčší pokrok k ukončeniu konfliktu, keďže Moskva nie je ochotná upustiť od svojich požiadaviek. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a dažde, neprežili ich doteraz. Najmenej traja ľudia, jedna osoba je nezvestná. Po dažďoch nasledovali záplavy, ktoré zasiahli najmä severovýchodný región Katalánsko. Hasiči tam prijali cez noc viac ako 1000 volaní o pomoc. Väčšinou vyšlo o zaplavené pivnice a iné priestory, ako aj popadané stromy. Okrem toho zachraňovali aj vodičov, ktorí uviazli vo svojich vozidlách. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch. 26-ročný Belgičan dokázal triumfovať napriek pádu 36 kilometrov pred cieľom, keď v záverečnom špurte zdolal v tesnom finiši Taliana Giulia Cicconeho. Bronzovú medailu získal Cicconeho krajan z Karony. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Aj zajtra sa budeme tešiť na príjemné počasie, bude prevažne jasné, v noci a predpoludním miestami zamračené, teploty do rána 12 až 5 v údoliach do minus 2 stupňov a zajtra cez deň od 19 do 25.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudli opäť nové nehody, tentoraz na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc a na vjazde do Košic košických Olšian. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na starej ceste. V Bratislave na nábreží za PKO v smere na Botanickú, v Leviciach na Koháriho pri Merkury Markete v smere von z mesta a za Žilinou v smere do Kysuckého Nového mesta. Čakáte aj v kolónach 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam treba rátať aj so zdržaním, a to obojsmerne. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na výjazde zo

0: na Botanickú, v Leviciach na Koháriho pri Merkury Markete v smere von z mesta a za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta. Čakáte aj v kolónach 20 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam treba rátať aj so zdržaním, a to obojsmerne. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere od Darexu, pred Bešeňovou v smere z Liptovskej Sielnice, v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta, v Raslaviciach merajú smerom do Janoviec, na vjazde do Trhovišťa z Horoviec a hliadky ste videli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne obojsmerne, na výjazde z Modrý do Dubovej, za Handlovou v smere do Rástočna, na vjazde do Zákamenného z Oravskej Lesnej, v Bretejovciach v smere do Budimíra a v Kráľovskom Chlmci na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Svetuší. Na teraz je to všetko, želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 18 hodín 28 minút za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, tentoraz v Trenčianskej Teplej v smere do Trenčianskych Teplíc. Staršie dokumentujú na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc a na vjazde do Košic, Košických Holšian. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tam rátať aj so zdržaním. Radary hlásite v Bratislave na Bajkalskej pribile v smere na Trnavskú, aj na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere od Darexu. Ďalšie meranie hlásite pred Bešeňovou v smere z Liptovskej Sielnice, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky, na výjazde do Gelnice z Jakloviec, v Prešove merajú na Sabinovskej v smere von z mesta, v Raslaviciach v smere do Janoviec, na výjazde do Trhovišťa z Horoviec, na výjazde do Michaloviec Petroviec nad Laborcom a na hliadky pozor v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne obojsmerne, na výjazde z Modry do Dubovej, za Handlovou v smere do Rástočna, na vjazde do Zákamenného z Oravskej Lesnej, v Babíne v smere do Hruštína, v Bretejovciach v smere do Budimíra a v Kráľovskom Chlmci na hlavnom ťahu pri Tesku v smere do Svetuší. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Koalícii sa podľa Huliaka predbežne na rozpočte dohodli. Vlani doviezla Európska únia 3 milióny tón kávy, najviac išlo do Nemecka. Pekne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koalícia sa podľa Rudolfa Huliaka predbežne na rozpočte dohodla. Minister športu to povedal s tým, že ak by boli snahy zrušiť transakčnú daň, vie tento schodok naplniť.
4: Jedinú vec, čo sme navrhli, a to sme navrhli aj s tým, že prinesieme do štátneho rozpočtu skoro 400 miliónov, že zdaníme online hazard 40% a následne, že dokážeme blokovať 40 000 nelegálnych webov v online hazarde.
2: Vláda počíta v rozpočte s takmer 5% deficitom. Návrh zajtra prerokuje najskôr tripartita a následne vláda. 38% ľudí na Slovensku nebojovalo na pohovore za vyššiu mzdu. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Career Ľubice Melcerovej si tí, ktorí sa predsa len pokúsili vyjednať lepšie platové podmienky, polepšili o 5 až 10% oproti ponuke.
5: Najčastejším dôvodom neúspechu bol pevne daný rozpočet firmy alebo tabuľkový plat, tesne nasledovaný neochotou zamestnávateľa. Viac ako desatine chýbalo sebavedomie a nevedeli sa predať.
2: Muži vyjednávajú s potenciálnym zamestnávateľom o svojom plate častejšie ako ženy. Čo 40% chlapov sa pritom pri rozhovoroch o lepšej mzde cíti sebaisto, pri ženách je to menej ako 30%. Európska únia doviezla vlani takmer 3 milióny tón kávy. V porovnaní s obdobím spred 10 rokov je to minimálny rozdiel, no za ten čas sa zvýšila cena viac než na dvojnásobok. Zistil to štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Najviac kávy doviezla únia z dvoch krajín, a to z Brazílie a Vietnamu. Z celkového objemu mierilo vlani najviac kávy do Nemecka, a to až 34% z celkového objemu dovezenej kávy. Za ním to bolo Taliansko, nasledovali Španielsko, Belgicko a Holandsko. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali v šlágri 8. kola najvyššej súťaže Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Belasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. V ďalších skončených zápasoch Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1 a v neúplnej tabuľke poskočil na 4. miesto, Liptáci sú 3. a Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3. Počasie babieho leta ešte nejaký ten deň vydrží, rovnako nám bude robiť spoločnosť aj zajtra. Prevažne pod jasnou oblohou, v noci a predpoludním sa miestami zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 25.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehodu dokumentujú v Trenčianskej Teplej v smere do Trenčianskych Teplíc. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a asi pol hodinu stojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. V Kráľovanoch pracujú na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch hrádajte aj so zdržaním. Poďme na radary. Tie merajú v Bratislave na Bajkalskej pribile v smere na Trnavskú, v Martine na Jilemnického pri Kauflande obojsmerne, pred Nižnou v smere spod Biela, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. Radary sú aj v Gemerskej Polome smerom do Nižnej Slanej, na vjazde do Gelnice z Jakloviec, za Rokycanmi merajú smerom do Prešova, na vjazde do Michaloviec Petroviec nad Laborcom a na hliadky si dajte pozor pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa, v Nových Zámkoch na Šurianskej v smere do Bánova, v Tepličke nad Váhom v smere smere do Žiliny, v Babíne v smere do Hruštína a z Breze v smere do Lokce. To je všetko, na vaše ďalšie postrehy z ciest čakáme do 22. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer o 19.30 na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Pribudli nám dve nové nehody, a to pred Stankovanmi v smere z Ľubochne a v Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici v smere do Hozelca, kde sa zrazili tri osobné autá. Staršiu nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na starej ceste. Tu treba rátať aj so zdržaním. V kolónach čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, a to asi 20 minút. Pol hodinu približne čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Na cestárov pozor aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V týchto dvoch prípadoch treba rátať aj s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta, v Martine na Jilemnického pri Kauflande obojsmerne, pred Nižnou v smere spod Biela, v Pincinej v smere do Lučenca, v Gemerskej Polome v smere do Nižnej Slanej, za Rokycanmi v smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, a na hliadky si dajte pozor pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa, v Nových Zámkoch na Šurianskej v smere do Bánova, v Tepličke nad Váhom v smere do Žiliny a v Breze v smere do Lokce. To je všetko, ďakujeme za hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: ZMOS príde na tripartitu, kritizuje ale vládu za spôsob, akým vedie dialóg. Američanka, ktorá prežila popravu, je naďalej v kritickom stave. Pekne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu, za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nedá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Ako podotkol, ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát. Upozornil ale, že nie je možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Ako doplnil, napriek spomínanému prístupu sa ZMOS zúčastní na pondelkovom rokovaní tripartity. Budú tam podľa Božíka preto, aby hájili záujmy miest a obcí a pomenovali vplyvy návrhu rozpočtu na samosprávy. Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu Ruska namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára je Rusko viazané viedenským dohovorom a medzinárodným humanitárnym právom. Za akúkoľvek újmu bude niesť výlučnú zodpovednosť. Moskva v sobotu opakovane vyzvala cudzích štátnych príslušníkov a diplomatov v Kyjeve, aby z tohto mesta odišli a aby nenavštevovali Ukrajinu. Blanár povedal, že na teraz sa nemení fungovanie našich zastupiteľských úradov na Ukrajine. Aj veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová uviedla, že delegácia únie v Kyjeve ostáva. 50-ročná Američanka, ktorá prežila neúspešný pokus o popravu, zostáva hospitalizovaná v kritickom stave a je napojená na pľúcnu ventiláciu. Uviedol to jej právny zástupca, ktorý zároveň vyzval na zmenu trestu smrti na doživotie. Ženu odsúdili za brutálnu vraždu z roku 1995 a uplynulú stredu ju mali vo väznici v Nashville popraviť. Pokus nebol úspešný. Guvernér štátu Tennessee nariadil nezávislé vyšetrovanie neúspešnej popravy a do konca roka pozastavil popravy v štáte. Žene však odmietol udeliť milosť. Komisár tamojšieho ministerstva nápravných zariadení včera oznámil svoju rezignáciu. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v šlágri 8. kola najvyššej súťaže Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Belasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1 a v neúplnej tabuľke poskočil na 4. miesto. Liptáci sú tretí. V ďalších zápasoch Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3, Nitra vyhrala nad Zvolenom 2-1 po predĺžení a Žilina podľahla Banskej Bystrici 2-3 po samostatných nájazdoch. Aj zajtra sa prebudíme do ďalšieho prevažne jasného dňa. V noci a predpoludním bude miestami oblačno. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach minus 2 stupne. Zajtra cez deň vystúpia na 19 až 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na nedeľné cesty. Nehody dokumentujú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy na starej ceste, treba tu rátať aj so zdržaním, pred Stankovanmi v smere z Ľubochne a v Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici v smere do Hozelca. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde treba rátať s kolónami. A ešte pozor na niekoľko radarov, tie merajú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, aj na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta. Ďalšie meranie hlásite na D1 pred Trnavou v smere z Osenca, na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu, v Pincinej v smere do Lučenca a v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete v smere von z mesta. To je všetko. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 30 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. A opäť máme nové nehody pred Cvinnou v smere z Trenčianskeho Jastrabia a za Zubrohlavou v smere do Rabče. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a v Kráľovanoch na hlavnej križovatke tu rátajte aj s kolónami. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na D1 pred Trnavou v smere z Osenca, na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu, na výjazde do Ilavy z Košice, na D1 merajú na dvoch miestach, a to pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Pribudli aj nové hliadky, a to vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do Zvolenskej Slatiny, pred Krušetnicou v smere z Brezy, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej, na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec a na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. To je všetko. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Mladíka, ktorý sa sekerou vyhrážal deviatakovi, vzali do väzby. Ukrajinská armáda pomocou dronov dorúčila do Olešiek ďalšiu pomoc. Pekne slnečno bude aj zajtra, teplo do 25 stupňov. Správy na 21. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: 18-ročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadince v Nitrianskom okrese vyhrážal sekerou jednému z deviatakov, je vo väzbe. Čelí obvineniu pre trestný čin nebezpečného vyhrážania. Potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
5: 18-ročného muža, ktorý sa so sekerou vyhrážal v Čeľadiciach, vzal súdca dnes v popoludnejších hodinách do väzby.
3: Mladík sa 10. septembra vyhrážal so sekerou pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Po preverení kamerových záznamov z obecnej kamery aj záznamu videa z mobilu, ktoré natočil jeden zo žiakov, podal starosta obce trestné oznámenie. Do prípadu vstúpil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nariadil preskúmať včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry v súvislosti s týmto prípadom. Tomáš Taraba má problém s rušením transakčnej dane až v roku 2028. Ex-minister životného prostredia a nezaradený poslanec povedal, že zrušenie transakčnej dane je zásadná podmienka, aby podporil štátny rozpočet.
6: Transakčná daň nie je zrušená, to je absolútny výsmech ľuďom. Radšej mali povedať, že ju neruší, alebo povedať, že zruším transakčnú daň, keď bude druhá vláda, tak to je naozaj akože robenie si ľudopedané dobrého dňa z ľudí.
3: Návrh rozpočtu, ktorý počíta s takmer 5-percentným deficitom, prerokuje zajtra tripartita a následne vláda. Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na rokovanie. Naopak ZMOS príde, ale zároveň kritizuje vládu za spôsob, akým pristupuje k prerokovaniu návrhu. Ukrajinská armáda opäť využila drony na doručenie potravín a liekov do ruskom okupovaného mesta Olešky na juhu Ukrajiny. Oznámil to šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Ďalej na sociálnej sieti napísal, že Rusko sa už celé mesiace snaží izolovať obyvateľov Olešiek od okolitého sveta a dokonca bráni dodávkam potravín ľuďom, ktorí ju potrebujú. Už koncom septembra pomocou dronov doručili do mesta tony potravín, vody a liekov. Najnovšia dodávka pozostáva z takmer 400 balíkov s približne 4 tonami potravín a liekov. Kríza sa však podľa tamojších obyvateľov naďalej prehlbuje. Kremeľ už skôr priznal, že Olešky čelia vážnym problémom so zásobovaním potravinami a liekmi. Ruská armáda sa ich podľa neho snaží vyriešiť. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali v šlágri 8. kola najvyššej súťaže bratislavský Slovan 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Belasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1 a v tabuľke poskočil na 4. miesto. Liptáci sú tretí. V ďalších zápasoch Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3, Nitra vyhrala nad Zvolenom 2-1 po predĺžení a Žilina podľahla Banskej Bystrici 2-3 po samostatných nájazdoch. Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší prevažne jasný deň, v noci a predpoludním bude miestami oblačný. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach minus 2 stupne a zajtra cez deň čakáme od 19 do 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Nehody dokumentujú pred Svinnou v smere z Trenčianskeho Jastrabia a za Zubrohlavou v smere do Rabče. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO v smere na Botanickú, aj na Brnianskej v smere na Pražskú, na vjazde do Ilavy z Košice, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na D1 aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Pincinej merajú smerom do Lučenca, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a na hliadke prehliadky si dávajte pozor vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do Zvolenskej Slatiny, pred Krušetnicou v smere z Brezy, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec a na výjazde do Sneny z Belej nad Cirochou. To je v tejto chvíli všetko. Ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 31 minút. Pekný večer za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Momentálne pozor iba na radary a hliadky. Merajú v Bratislave na nábreží za PKO v smere na Botanickú aj na Brnianskej v smere na Pražskú. Ďalšie meranie hlásite na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Pincinej v smere do Lučenca, v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Košiciach na Palac pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou v smere z Ivachnovej, v Košiciach Šací v smere do Čečejoviec, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta a pred Stročínom v smere z Duplína. V tejto chvíli je to všetko. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zrušenie transakčnej dane až v 2028 považuje Matovič za výsmech. Do konca októbra by sa mali konať ďalšie rokovania o mieri na Ukrajine. Pekne slnečno bude aj zajtra do 25 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Peniaze na sucho, kompenzáciu vysokých cien energií či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Aj tieto položky sú súčasťou návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií predkladá na zajtrajšie rokovanie tripartity. Následne by o ňom mala rokovať vláda. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude až od roku 2028. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič to kritizuje.
2: Zrušenie transakčnej dane v roku 2028, že táto vláda rozhoduje o tom, že čo bude robiť budúca vláda, je až také perverzné pohrdanie podnikateľmi, ktorým poprvé najprv ju zaviedli tú transakčnú daň, potom slúbili, že ju zrušia, potom povedali, že možno nezrušia, teraz v podstate povedali, že zrušia, ale až potom, keď to bude po budúcich voľbách.
0: Návrh rozpočtu počíta s takmer 5-percentným deficitom. Spojené štáty chcú sprostredkovať nové kolo rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že takéto rokovanie by bolo do konca tohto mesiaca. S americkými sprostredkovateľmi hovoril o tom včera. Mierové snahy pod americkým vedením sa zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na vojnu s Iránom. Zelenský si predstavuje takéto rokovania v Spojených arabských emirátoch alebo v inej krajine, ktorú navrhnú Američania. Aj Kremeľ minulý mesiac uviedol, že trojstranné rokovania by sa mohli konať v októbri. Predchádzajúce kolá rokovaní nepriniesli väčší pokrok k ukončeniu konfliktu, keďže Moskva nie je ochotná upustiť od svojich požiadaviek. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a dažde. Neprežili ich doteraz najmenej traja ľudia a jedna osoba zostáva nezvestná. Po dažďoch nasledovali záplavy, ktoré zasiahli najmä severovýchodný región Katalánsko. Hasiči tam prijali cez noc viac ako 1000 volaní o pomoc. Väčšinou vyšlo o zaplavené pivnice a iné priestory, ale aj o popadané stromy. Okrem toho zachraňovali aj vodičov, ktorí uviazli vo svojich autách. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali v šlágri 8. kola najvyššej súťaže Slovan Bratislava 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Belasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali štvrté víťazstvo za sebou, keď vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Tréner Banskobystričanov Vlastimil Vojnár výsledok hodnotí pozitívne.
3: Vyhrali sme tak asi pozitívni, sme rádi za 2 body, kdyby nám to niekto řekl pred zápasem, tak 2 body berem. Škoda, že sme si to na konci tak skomplikovali, ale tak našťastie sme to dotáhli do víťazného konca, takže spokojnosť.
0: Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1, v ďalších zápasoch Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3 a Nitra vyhrala nad Zvolenom 2-1 po predĺžení. Aj zajtra náš taká prevažne jasný deň, v noci a predpoludním bude miestami zamračené, teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a zajtra cez deň vystúpia na 19 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým express vodičom. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do 4:30 ráno. Okrem toho už hlásite iba samé radary a hliadky, merajú na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi, v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete v smere von z mesta, v Košiciach na Palackého pri Čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a na hliadky pozor vo Zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží pred železničnou stanicou smere z Ivachnovej. Hliadky sú ďalej v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec, pred Stročínom v smere z Duplína, na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec a ešte jedna je na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. To je na dnes všetko. Pokračovať budeme zajtra ráno od 6. Želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,